0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Jazz. Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Реклама.
2: Щонеділі о 21-й. Дивись.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Це початок нового тижня.
2: Але
1: він перший такий холодний цей тиждень.
2: Так. На вулиці прохолодно, вдягайся, не мерзне, будь ласка. Не треба буде думати, що ай, що вже буду куртку брати, щоб потім в день носити і в руках нічого. Зараз померзну трошки, а потім буде нормально. Не буде нормально.
1: А як ти підбираєш одяг вранці? Поділися своїм лайфхаком. От, ну, його там, не знаю, теплість.
2: Та про нас погоди дивлюсь в основному.
1: Серйозно?
2: Ну, якби я вставала пізніше, то я би, може, радіо слухала.
1: Угу.
2: Щоб мені там сказали.
1: Ну, така молодець. Я за відчуттями. І особливо за, не знаю, за тим, що робиться, наприклад, на вікні. Якщо там є десь така запотілість, очевидь, що є якась дуже велика різниця температур, от, і цей конденсат саме тому і створюється. От, і тоді думаю, так, треба щось тепле одягати.
2: Тож треба було фізичний факультет закінчувати для того, щоб знати, що одягати на вулиці. Вау!
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А сьогодні найтепліший день тижня.
2: Доведе.
1: Плюс 14 сьогодні буде максимальна температура. Люкс-термометр зараз показує 9 градусів тепла, а може там і менше.
2: А що
1: далі? Синоптики кажуть, що 4 зараз. Так, сьогодні 14, без опадів, переважно сонячно. Завтра у вівторок плюс 11, без опадів. В середу плюс 11, без опадів. В четвер плюс 12, невеличкий дощ. П'ятниця плюс 9. В суботу плюс 10, в неділю плюс 10.
2: Щось не весело.
1: Довела?
2: Щось не дуже. Хочеться ще в жовтні такої холодної погоди. Хочеться навпаки, щоб вона була така, знаєш, бабине літо, жовта осінь. Ну, хоча, зрештою, холодна температура зробить з неї жовту осінь.
1: Доброго ранку, ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. А що б ти сьогодні не робив, у тебе завжди залишатимуться гроші. Чому так? Розкажу тобі далі.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.20, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Щоб ти сьогодні не робив, у тебе завжди залишатимуться гроші. В день економіста інакше ніяк.
1: Ну чекай, то день економщика чи економіста? Бо в день економщика завжди будуть гроші, а в економіста то не факт. Все залежить від того, чи дебет сходиться з кредитом, чи попит дорівнює пропозиції. Ну то все залежить, то все залежить. Хоча ти, ну, ти права насправді, так. Ти все ж таки права. Як не крути, в економіста гроші є. І чим більше грошей, тим більше в економіста відповідь на запитання, де працюєш, ну відповідь така. Ну туди-сюди, там то, там все, звідси то.

0: Доброго ранку! Прокидайся, початок робочого тижня. Прокидайся, коли роби потяг. Ранкові.
1: Та я поки що не всі вийшли з хати. Розкажу, що вдягати сьогодні, щоб тобі все сьогодні виходило. За 5 хвилин розкажу.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Розпочинай ранок тільки з України.

0: Я не з такої сім'ї, як другі. Я...
1: Це репетируєш чи що?
0: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
0: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя. Реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
6: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
7: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
4: Реклама. Реклама.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Чиха Жозель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.33. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
2: Поки ще не всі вийшли з хати, що вдягати сьогодні, щоб тобі все виходило.
1: Кажи.
2: Рекомендують астрологи сьогодні звернути увагу в шафі на бордовий колір. Він принесе тобі удачу.
1: Хто рекомендує?
2: Астрологи
1: зазирають нам в шафу?
2: Так.
1: Та ти що? Ну, прекрасно, Танечка. В якому ти вбрана сьогодні?
2: Ну, в білому.
1: А я в якому?
2: Ну, в зеленому.
1: Чудово. Давай ставимо музику, йдемо додому перевдіватися.
2: Так.
1: Але як ми перевіримо, чи спрацював цей бордовий колір на удачу, а?
2: А легко, якщо ти зараз поїдеш додому і потім повернувшись, зможеш запаркуватися в центрі, значить спрацював.
3: Погода на Люкс ФМ.
2: 14 градусів тепла сьогодні буде денний максимум. За прогнозами синоптиків, плюс 9 зараз показує Люкс термометр і обіцяють без опадів, переважно сонячно буде сьогодні.
1: Рухаємося далі, а попереду на тебе чекає гра. Пін-код. Аби стати учасником, треба зареєструватися.
2: Детектор брехні.
1: Ой, що я наплутав, то ще щось.
2: Гра «Детектор брехні» на тебе чекає. Реєструйся, надсилай слово «детектор» на Люкс Вайбер 097-147-007. Зіграємо з тобою за 5 хвилин.
1: То що треба надсилати?
2: Іди бордовий вдягни, Назар.
1: На удачу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Оксфорд Медикал». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Оксфорд Медикал».
4: Реклама.
5: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в «Оксфорд Медикал» у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в «Оксфорд Медикал».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: сімейний центр розваг Dragon Park. Робимо дітей щасливими.
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.40, да, ми стартуємо, це гра «Детектор брехні». І щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Обрав Наталечку, яка їде на роботу. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Ну, як вихідні провела? Так, зарядилася?
4: Трошки та, але можна було і більше.
3: То саме кажу.
2: Може, давай цього тижня вихідні почнемо вже з п'ятниці, га?
4: Було би ідеально.
2: Правда? Ну, там вже собі вирішиш, як захочеш, а поки що давай зіграємо в гру «Детектор брехні». Попереду маєш 5 тез, там, де за логікою відповідь так, ти кажеш, навпаки ні. А от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш, навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Готова.
2: Давай, полетіли.
3: В морі є вода.
4: Ні.
3: Телефоном дзвонять.
4: Ні.
3: У Львові є піраміди Хеопса.
4: Так.
3: Сантиметрами міряють вагу.
4: Так.
3: Бійчук – це жираф.
4: Так.
2: Дякую.
1: Детектор брехні, пройдено!
3: Наталочка,
2: що треба? Що треба?

0: для позитиву. Просто уявити бійчука жирафом.
1: Просто треба детектор брехні виграти.
0: Або так. Все, вітаємо тебе. Сертифікат на 1000 гривень в Dragon Park твій.
2: Ура, дякую.
0: А в гру детектор брехні зіграємо вже завтра в 7:40.
3: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама.
0: 7:43. Рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. На тебе чекатимуть Олена Маргалєва.
6: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчат.
0: П'яно бої. Стейсі.
1: Люкс-ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
5: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.
9: З натуральної деревини.
10: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
11: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорноволо, 99.
12: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
13: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098. 8-406-06-06.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
16: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
17: Буде страшно весело.
16: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
17: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
16: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
18: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
19: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
18: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
19: Плай – гори, які об'єднують команду.
14: Реклама. Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
10: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі?
9: Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
20: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Реклама.
27: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 7.58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї перші на сьогодні новини о 8:00. Обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
4: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
3: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
4: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
3: Все, переконала. Мені теж треба.
4: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
6: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
0: 8 ранку. Час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмирук у студії. Будемо слухати найважливіше.
10: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
11: У цьому випуску розповідатиму, де є загиблі внаслідок атаки РФІ, про так зване енергетичне перемир'я Трампа та що демонтують на проспекті Чорновола. Далі детальніше. Неділю ввечері росіяни атакували Івано-Франківськ ударним дроном. Загинули троє військовослужбовців, ще троє дістали поранення. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще троє людей загинули внаслідок ракетного удару по селищу Пісочин на Харківщині. Серед них 16-річний хлопець. За даними Нацполіції, поранень зазнали 25 людей. Пошкоджені магазин, автомобілі та житлові будинки.
10: Новини на Люкс FM.
11: Росія

0: по нафтопереробних заводах обох країн. В Україні є лише один такий завод, і він не працює на повну потужність. Київ натомість наполягає на припиненні атак на всю енергетичну інфраструктуру. Росія заяву Трампа поки не коментувала.
1: Новини Львова.
0: На проспекті Чорновола у Львові розпочали демонтаж останньої тимчасової споруди, яка перешкоджала реконструкції пішохідного бульвару на ділянці від вулиці Липинського до Варшавської. Про це повідомили у департаменті природних ресурсів та будівництва Львівської міськради. МАФ демонтує власник. Після цього можна буде завершити облаштування цієї частини бульвару. Роботи фінансують підприємці, які працюють у цьому районі. Львові під час тижня здоров'я майже 9,5 тисяч людей пройшли обстеження на 33 локаціях. У 40% перевірок виявили відхилення артеріального тиску. Майже у третині електрокардіограм зафіксували зміни. Також порушення виявили під час перевірки зору та рівня глюкози. За словами керівниці міського управління охорони здоров'я Марти Матюшко, разом із Черневою акцією обстеження охопили майже 20 тисяч мешканців.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
2: Градусів тепла сьогодні буде максимальна температура. У Львові люкс термометр зараз показує 9 градусів із позначкою плюс. І, кажуть синоптики, опадів сьогодні не буде.
3: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
2: 8.04. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Похолоднішало, отже, і Назар з кавою прийшов. Похолоднішало.
5: Похолоднішало. Тримай, будь ласка, каву. А якщо тримаєш каву в гарячих руках, то не дуже холоднішало.
2: Не дуже холоднішало, але похолоднішало. Сьогодні найтепліший день тижня. Все ж таки вже прийшла осінь, зараз почнуться кашлі, соплі, але маю рецепт, як знизити ймовірність захворіти в сезон застуд. Поділюся ним за 5 хвилин. Він дуже хороший, він дуже приємний. Всім сподобається.

0: що.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: бачити. Твоя свобода – активно жити. Твоя потреба – плавання, лижі, дайвінги, радість. Бачити цінність. Цінність – дивитись 3D кіно, VR-окуляри, Vizix. Дивитись яскраво – Vizix. Дивитись безхмарно – Vizix.
1: Vizix. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ 28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: 8.16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Зараз сезон застуд. Ну, похолоднішало, і ясно, що буде він посилюватися. Розказую лайфхак, як не хворіти. Треба якнайбільше обійматися. По-перше, це тепло. По-друге, обійми стимулюють вироблення гормонів, які дозволяють організму ефективніше боротися з різними інфекціями і хворобами.
2: Він обняв її, вона обняла його, і на другий день вже вдвох лежать і кашляють.
3: Непогано.
2: Як то кажуть, і в біді, і в радості, і в кашлі ви є одне тіло. Чуєш? Ну, виходить, що обійми можна поділити на три категорії.
3: Які?
2: Перша категорія – обійми для здоров'я, як ти кажеш, так?
3: Так, є таке.
2: От. Друга категорія – це обійми, щоб відчути хребет, кісточки і ребра.
3: Ой, добре.
2: Ну, тут головне не перестаратися і не вломити. Я розумію, що Єва була створена з ребра Адама, але не треба говорити «віддай назад!»
3: Добре, а третя категорія?
2: Третя категорія – це для продовження роду.
3: Обнімемось? Ходи сюди, Бійчук, обніму тебе.
2: А для чого? Для здоров'я чи для чого? Чи...
3: Гадай.
2: Мороз морозерко, 8.17. Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Люкс водії. Надсилайте інформацію на Люкс Вайбер. Все перекажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
3: 097-104-7007. Номер Люкс Вайбера. Одразу по рекламі у трафік Люкс. Поговоримо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
6: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
5: Реклама.
7: Кастролю. Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
8: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
9: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
5: Реклама.
10: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
5: Реклама. Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
12: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
11: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
13: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
5: Реклама.
14: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться Domino's піца.
15: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
5: Реклама.
16: Бобер, білка, бирк, блоха, баран був.
17: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
18: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
17: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
18: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
3: Ну? Ого, щука, ща.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
13: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
19: Реклама.
6: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
4: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хто готує

0: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
1: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
2: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
3: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
4: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
5: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
6: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір»
7: та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
6: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
7: Гуцульський двір, Щерецька, 36.
1: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків. І гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
8: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
9: Бо в них є один секрет.
8: Який?
9: Ковбаса класік від Верест.
10: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
11: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
13: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
12: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
14: Знижко дні у рукавичці. З 5 по 11 жовтня печивоздобне мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
15: Реклама. Реклама.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: В животі немов цеглина.
18: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
15: to be a cat. Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
7: Трафік люкс.
3: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
8: Реклама.
18: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
1: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
18: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на «Аурум.UA».
18: Енергоефективність класу «Б».
7: Реклама.
4: 8.24. Доброго ранку. З'ясовуємо, яка ситуація у Львові на дорогах. Сергій пише, що Патона, Корок, Каппа, тільки великий. Надія каже, що по заторах вулиця Зелена зі сторони Давидова величезна тягнучка. Віка пише також. Шевченка з Рясного тягнеться. Якщо вірити Вейс, далі не краще. На Левандівці, мабуть, якесь свято на дорозі вільно, каже Оксана. Хороша новина, з чим вітаємо. Ольга каже, що Замерстенівська від торгового центру «Спартак» до вулиці Лапенського стоїть в заторах. Зі сторони Лапаївка земна вода в сторону міста дуже помало їдеться, каже Вероніка. Сейва Левандівська в сторону Шевченка теж тягнеться. Ну, Оксана казала, що на Левандівці нормально все. З Городка або Вигородок зі сторони Львова плюс 30-40 хвилин на дорогу. Закладайте через ремонт дороги в Городку. Кільцева дорога, як все, тягнучка, каже Назар. Від Юрка маємо повідомлення, що Личаківська вища дріжджзаводу стоїть. Торф'яна корок від Укрнафти в сторону Замерстинівської не критично, трохи їдемо, каже Оленка. Та й таке. Люксводії, дуже дякуємо за ваші повідомлення. Бачите затори тягночки, то пишіть на Люксвайбер про них 097 104 7007.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Хто чекає вже довго на пропозицію, то знайте, то ще недовго. На Хмельниччині пара офіційно одружилася після 60 років спільного життя.
1: Скільки? То скільки їм було, а?
2: Ну, йому 84, їй 81.
1: Скільки? Йому 84, а їй 81?
2: Так, прожили разом 60 років.
1: І вони одружилися?
2: Так. Десь їм так. Захотілося в такому віці?
1: Думаю, не захотілося. Думаю, батьки їх заставили.
3: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Що треба узаконити, діточки?
2: Але фотографії є. Вони такі красиві. Вони дуже милі. Але він, до речі, виглядає щасливішим, ніж вона. Вона вже така, типу, та боже.
1: Ну, може він собі просто знайшов. Боже. Може він собі просто знайшов дружбі, а вона ні.
2: Може. Так, Сандазар, тихенько. Зараз договоримося.
1: Я вважаю, що насправді така агенція, як прокат дружбі і дружок, це дуже вигідна агенція. Я не розумію, чому їх до сих пір ще немає. Знаючи, що це деколи трапляється як проблема. Знаєш, зайти собі дружбі і дружок.
2: А зараз хіба беруть дружбу і дружку?
1: А що, мають не брати? Я ще навіть деколи зустрічаю, що є по 4 дружби і 4 дружки.
2: Ого.
1: Ну. І там так гоба! Але то прикольно після другого засілля, коли люди собі трошки тяпнуть і починається. Нехай поцілується перший, дружба, третя, дружка,
2: да.
1: Сьома, дружка, восьмий, дружба. Ну, знаєш, там варіації такі на тему. Чекай, якщо їх четверо дружбів, четверо дружок, це значить скільки варіантів, що вони можуть в різних поцілуватися. 4 факторіал, отак от.
2: Так.
1: Розв'яжи, будь ласка, 4 факторіал. Так, що з погодою?
2: 9 градусів зараз на люкс-термометрі, обіцяють синоптики, плюс 14. Сьогодні буде денний максимум у Львові і без опадів, можливе сонце навіть.
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики.
1: Скільки є варіацій? Якщо дружбою 4 і 4 дружки. 4 факторіал, це є 1, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Це буде скільки? 24 варіації, прикинь?
2: Угу.
1: 24 рази гості би на весіллі би співали би. Гірка є, гірка є вода.
2: Нормально.
1: От і засілля пройшло. Гарні конкурси.
2: Тобто
1: так.
2: Чекай. Ну, ти не так порахував. Тобто хлопці би між собою теж в такому випадку цілувалися?
1: Ні, хлопці, да я хлопці між собою, ні. Чого? Є 4 дружби і 4 дружки. Відповідно, варіації різні на тему. Є 4 факторіал. 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. Це разом вийде 24. Все правильно?
2: Ну, добре.
1: Так, рухаємося далі. Попереду пін-код. Це означає, що? Що треба зареєструватися. Причому вже в тій секунді. Реєструйся, надсилай слово пін-код на LuxViber
2: 097-104-7007. Зіграємо з тобою. За 5 хвилин. Доброго ранку.
1: А чого я забив?

0: партнер гри «Лео Кераміка».
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс FM.
2: 8.42, я помилився. Слухай, не 24 варіанта, 16. Між собою.
3: А що ти?
2: Та я про дружбів, дружок до спір не можу відійти. Як
3: а Боже, Назар. Так. Все, проїхали. Проїхали.
2: То як проїхали? То таке, ну
3: проїхали.
2: Все.
3: Гра «Пін-код» в ефірі 104.7. З числа всіх, хто зареєструвався, надіслав слово «Пін-код» на Люкс Вайбер, рано вже обрав Олю. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Оля, три запитання попереду. З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку від Лео Кераміки. Готова?
4: Так.
2: Ну давай, поїхали тоді. Перше питання.
3: Який колір у веселці знизу? Червоний, жовтий, фіолетовий?
2: Ой-ой-ой.
4: Червоний.
2: Варіант який там? Перший, да? Перший. Так. Далі.
3: З якого

0: англійського міста були Beatles: Ліверпуль, Манчестер, Челсі.
1: Ліверпуль.
2: Варіант перший, далі.
0: І останнє запитання. В якій із цих кав немає молока? Флет вайт, рістретто, капучино.
1: Рістретто.
2: Варіант 2. 1-1-2. Твій пін-код вийшов. 1-1-2. Підбираємо його.
0: Все добре.
2: Я так і знав, що Бітлз не з Ліверпуля, так?
0: Ні, вони з Ліверпуля.
2: Шигень, ні?
0: Ну. Все добре. Веселці. Червоний колір зверху, а знизу фіолетовий.
2: Починати.
0: Червоний є крайнім, але зверху, а не знизу.
2: А якщо дивитися на веселку крізь ноги, то все навпаки буде.
0: Ти вже випив щось, чи що, не зараз?
2: Каву, до речі, та, каву. Ну... Олечка, ну що, давай, може, завтра спробуємо свої сили, добре?
1: Обов'язково.
0: Ти молодченка. Гарного тобі дня, легкого понеділка.
1: Дякую, навзаєм.
0: Дякую.
3: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка. Реклама.
2: 8.44. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів.
0: Коли ми разом, все буде люкс.
2: Рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів.
0: Коли ми разом, все буде.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.
6: Продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
6: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
6: Від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
8: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
9: Знайшла?
8: Зараз перевіримо.
10: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
9: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс ФМ.
6: Усі деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Реклама. Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
7: Реклама.
11: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
12: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
14: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
17: Хто готує найкращі суші? Ва-ра! Хто готує найсмачнішу піцу? Ва-ра! Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
18: Суші, піца, квадра!
19: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
1: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи на Городоцькій, 172.
16: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
20: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
21: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
22: «Курапрокс» для здоров'я ротової порожнини. «Курапрокс» – лінійка засобів для всієї родини. «Курапрокс» – швейцарський бренд професійної гігієни.
23: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
22: Турбуйся про посмішку якісно. «Курапрокс» – з дитинства і на все життя.
24: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
25: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
28: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120. Другий поверх. Моноестейтдевелопмент.ком.
29: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
30: Є Левбас.
29: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
30: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
31: Реклама. Реклама.
32: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
33: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
34: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
35: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
36: «Ханкук» – driving emotion.
31: Реклама.
37: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Proud Rise» – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
5: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу поставь, будь щасливий в житті.
6: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
7: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
8: BMW X5 з вигодою від 10% в «Aria Motors». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
12: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
13: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
12: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
3: Ефективність класу це.
0: Реклама. Реклама.
14: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
15: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
17: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
17: Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває...
18: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01. Час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте, що запровадив Зеленський, як у Львові тепер оголошуватимуть тривогу, а також дізнаєтеся, що перевірили у місті. Генштабу ЗСУ за минулу добу українські захисники знешкодили 1470 російських окупантів. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 2000 одиниць, зокрема 6 бойових броньованих машин та 51 артилерійську систему.

0: криптовалютних сервісів, які допомагають обходити обмеження та пособників окупантів на захоплених територіях України. До першого списку війшли 70 працівників російського оборонно-промислового комплексу. Загалом обмеження також охоплюють десятки фізичних і юридичних осіб та два морські судна. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала додаткове фінансування для України на безпілотники та ракети. Про це вона заявила після розмови з Володимиром Зеленським. За її словами, гроші спрямують на зміцнення української оборони та захист повітряного простору. Також цього тижня лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на наступний рік і подальшу міжнародну підтримку.
1: Новини Львова.
0: У Львові запроваджують два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний – в разі ракетних, ракетно-дронових або масованих дронових атак. Про рівень небезпеки повідомлятимуть голосом після сигналу сирени. Також змінять сигнал відбою тривоги, його озвучуватимуть

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
1: 14 градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові, плюс 10 зараз на люкс термометрі. Обіцяють без опадів, сонячно буде сьогодні переважно протягом дня.
2: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс FM».
1: Нарешті.
5: Що?
1: Знайшли ключ до щастя, що насправді робить нас щасливими. Розкажу за 5 хвилин.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:13. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Вчені нарешті знайшли ключ до щастя, що насправді робить нас щасливими. Ти зараз дуже здивуєшся, бо це не гроші, не краса, не душевний спокій і таке інше, що нам бажають на день народження. Найбільше нас робить щасливими вміння чітко і гучно висловлювати бажання.
1: Навіть якщо це «О, хочу зірочку з неба!»
2: Ну, але ж чітко, гучно.
1: Ну, але ти ж її не дістанеш, тої зірки. Що тебе зробить щасливим? То, що ти гучно скажеш своє бажання, чи то, що так і не отримаєш бажане?
2: Ну, принаймні, ти знаєш, чого хочеш.
1: Принаймні, ти знаєш, чого ти хочеш. Чуєш, а ти відносилася в школі до тих, хто говорили відповідь на запитання, де домашнє завдання? Я робила. Ні, де домашнє завдання? Я робила. Де домашнє? Я робила. Так? А, 9:14. Ну що ж, рухаємося далі. А що ж робиться на дорогах? Де зараз є заторі, тягнучки, корки, люксводії? Давайте розбиратися разом. Отже,
2: номер люксвайбера 097-104-7007. Там чекаємо на твої повідомлення з доріг міста. Все перекажемо у трафік люкс одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама. Транс-реклама.
1: А ти що це репетируєш чи що?
2: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
3: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої.
4: Реклама.
0: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама. Двигун сказав «Вольф».
0: Люксводії, заводимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-104-7-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+. На «Люкс ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
4: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
3: Реклама. Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і ми?
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
9: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
4: Ми зробимо кращий в новому салоні Elf Decor якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Elf Decor. ТЦ Марк. -1 поверх.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй
10: із вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках «Аурум».
11: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
12: Курапрокс – для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
13: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
12: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
14: Приладимо садочку «Ера дитиня», ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
15: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
16: Меблі, меблі, меблі!
17: Та не гарячкуй, скажи де?
16: У меблевому центрі «Нова Маркет».
17: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
18: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
17: Обирай «Хілсайд». Сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
18: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
17: Енергоефективність класу С.
19: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
7: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
3: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
6: Трафік люкс.
7: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
8: Реклама.
7: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
9: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
9: Деталі на «Аурум.ua».
7: Енергоефективність класу Б.
6: Реклама.
10: Дев'ята 22. Доброго ранку. З'ясуємо вам, яка ситуація у Львові на дорогах. Немає заторів, наскільки я розумію, з повідомлень люкс-водіїв. Додатково від Вікторії маємо повідомлення. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, Любостежкою і ти, тут живемо я і ти. То треба йти Любостежкою, бо на Личаківській... Треба йти на Личаківський, а не в Корку стояти, тоді все буде добре, каже Вікторія.
11: Угу.
10: Нема так більше...
11: Трохи прозою, трохи віршами, так?
10: Так, більше немає повідомлень про затори.
11: Угу. Ну, або всюди є затори, відповідно, ніхто нічого не скидає. Типу, там, що скидати, якщо то і так кожного дня. Одна й та сама історія.
10: Так. Панська гора Корка, каже Макс.
11: Чекай.
10: Вже з забави починає ранок.
11: Солодке хтось забирає, може, після вчорашнього весілля чи що.
10: Володимира Великого від княгині Ольги до автобусного, я так розумію, що заторить, каже Тарас. Ой, Остап, I'm so sorry. Та й таке, люкс-водії, бачите затори тягнучки? Пишіть про них на люкс-вайбер 097-147-007. Ми будемо переказувати в ефірі Люкс FM.

0: реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.ua».

0: 9:29. Доброго ранку. На правах реклами скажу, що сьогодні час особливо цінний ресурс, тому добре, коли навіть звичні справи можна робити швидше. Наприклад, заправляти автомобіль на око. Завдяки сервісу Око PayPal не можна оплатити просто біля колонки, навіть не заходячи всередину АЗК. Все доволі просто. Скануєте QR-код на колонці, в застосунку фішка обираєте кількість літрів або сумою і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. І все, заправка починається. До речі, Око Pay доступний також для водіїв із паливними картками і талонами. Для цього потрібно підключити Око Driver у фішка, а якщо ще не користуєтеся сервісом, ваш менеджер Око допоможе все налаштувати, тож менше зайвих рухів і більше часу для важливого. Це була реклама.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
0: Вже 11 градусів показує наш люкс-термометр. Синоптики обіцяють плюс 14. Сьогодні буде денний максимум. І сонячно, доволі сонячно має бути протягом дня.
1: Реклама.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: Реклама.
3: 9:31, рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися, надсилай слово «гра» на Люкс Вайбер.
0: 097 104 7007, номер Люкс Вайбера, зіграємо за 5 хвилин.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Кун твоїх і літера?
1: М. Максим.
2: Масло, молоко, мівіна, маргарин, мед, маслини, молоко, манго, м'ясо, мандарин,
1: Хотів мівіну другий раз сказати, але вже не говорив. Від 9 слів встигаєш сказати за 20 секунд. Молодець, хороший результат.
0: Так, тепер вступає в гру Василина і твоя літера. І закатку на три, в 3-літрову банку робимо на літеру яку?
1: Л. Людмила.
0: Полетіли.
3: Лак, липа, листок, лаваш, лимон, лайм, лечо.
1: Все. Ну, Молодченка теж. Ну, дуже добре йшла, але трошки не дотягнула. З рахунком 9-7 перемогу здобуває В'ячеслав.
0: Василина, свої сили пробуй наступного разу, добре?
3: Добре.
0: А от В'ячеславе, вітаємо з перемогою. Забирає фіточасть, фітобар у готелі «Кронспа» та ще стає претендентом на головний подарунок місяця.
1: Відпочинок на два в готелі «Кронспа». Його розіграємо наприкінці місяця. Вітаємо тебе.
4: Дякую.
5: Реклама. Готель «Крона Спа» – це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель «Крона Спа». Деталі на сайті kronahotelspa.com.
0: Реклама. 9:40. Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом все буде люкс. Люкс ФМ. Реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
8: 15 плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16 плюс – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
9: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
8: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
9: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
8: від партнера проекту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
8: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
6: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
9: Реклама.
10: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
11: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
10: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вирішив я надрукувати кілька листів. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
16: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
17: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Буває так дивано манітно, пусто холодильно, садочко щоденно.

0: Макарону манітно, дедлайну лайново, запару готувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
1: Угу.
0: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
6: Ідеальна приватна школа. Школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
5: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
7: Знижко дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс «Деміціо» та «Дольче місто» торговий марки «Біскотті» 99,90 за 450 грамів. Масло торговий марки «Радимо» 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
8: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
9: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
8: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
11: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Як тобі вдається платити за опалення менше?
13: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
12: І справді економніше?
13: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
12: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів. Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
14: Реклама. Реклама.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
16: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: і дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до -25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде

0: 9.56. Доброго ранку, ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі у нас реклама, а після неї новини. О 10 обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки по. Поруч старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
4: спасла. Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
3: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
2: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
3: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
2: Плай – гори, які об'єднують команду.
5: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
6: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
14: 10 ранку, час на новини, Зоряна Казмірук у студії.
15: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску розповідатимо, скільки ворожих дронів збила наше ППО, про наслідки атаки українських БПЛА на дата-центри РФ та що тестують у Львові. Далі детальніше. Вночі РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також запустила 121 ударний БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 89 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.
15: Новини на Lux FM.
16: Три атаки українських дронів на дата-центри російського Яндекса порушили роботу понад 80 цифрових сервісів. Серед них голосовий помічник Аліса, Яндекс Музика, хмарні платформи, а також банківські застосунки та сервіси замовлення поїздок.
15: Новини Львова.
16: У Львові понад 40 шкіл обладнали резервними твердопаливними котельнями, які можуть працювати без газу та електроенергії. Вони допоможуть зберігати тепло під час тривалих блекаутів, а за потреби – облаштовувати пункти обігріву. Зараз місто тестує можливість запускати такі котельні ще до початку опалювального сезону. Для їхньої роботи вже підготували запас дров.

0: 4 сантиметри. Вона пройшла 4 блоки хіміотерапії та 22 сеанси променевої терапії. Від грудня дівчинка перебуває у стійкій ремісії. Тепер вона приїжджає до лікарів на контрольні огляди, а у вільний час в'яже іграшки, мріє відкрити власний магазин.
1: На Люкс ФМ.
2: 12 градусів тепла зараз показує Люкс термометр. Обіцяють синоптики, сьогодні буде без опадів, доволі сонячно і плюс 14 максимальна температура. Сьогодні найтепліший день тижня, тому що від завтра буде вже холодніше. І загалом, якщо не враховувати день сьогоднішній, то плюс 12 буде денний максимум.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь».
3: Реклама.
4: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
3: Реклама.
2: А зараз на правах реклами трохи про технології, які спрощують життя водіям. Бо на око для оплати пального вже навіть не обов'язково йти до каси. І все завдяки «Окупей». Це сервіс, з яким платити заправку можна просто біля колонки. Потрібно лише відсканувати QR-код, вказати потрібну кількість літрів або суму за стосунку фішки, оплатити через Apple Pay чи Google Pay. А далі починається заправка. Причому «Окупей» також працює для водіїв із паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити око-драйверу за стосунку фішка. А якщо виникнуть питання з налаштуваннями, допоможе менеджер ОКО. Ось так просто можна зробити звичну заправку ще зручнішою і безпечнішою. Це була реклама.
5: Десята 03. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
6: Щось за хрип. А чо так? Я думаю, що треба зіграти в гру терміново. Люкс джекпот.
2: Це допоможе однозначно. Це
6: допомагає на голосові зв'язки.
2: Реєструйся, допоможи бійчуку.
6: Да.
2: Реєструйся, надсилай слово «Люкс джекпот» на «Люкс вайбер» 097 147 007.
6: Ну, дякую.

0: ради.
1: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
2: 10.14, стартуємо. Це гра «Люкс Джекпот», де ти собі можеш заробити гроші. І, зокрема, зараз це 500 гривень від будівельної компанії «Аурум». І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот», на «Люкс Вайбер» рандом вже обрав когось.
3: Обрав Христину. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Христина, три запитання на тебе чекають попереду. І якщо всі три раунди пройдеш, то заробиш 500 гривень, але пам'ятай, що в кожному із раундів це 3 секунди на роздуми. Лишень.
4: Ну, зрозуміло. Та й ти...
2: Ну, правила знаєш, все, готова?
4: Так, знаю.
2: Ну, поїхали такі.
1: Раунд перший. Всяка всячина.
3: Христина, Гаррі Поттера любиш?
4: Так.
3: А, ну, тоді буде легко. На якому факультеті вчився Гаррі Поттер? Гриффіндор, Слизерин, Рейвенклоу?
4: Перше.
2: Що там?
3: Гриффіндор!
2: Бо називають, а де фізичні, фізико-математичні, де до того всього? Гриффіндор, ще щось. Ну, гаразд, окей, їдемо далі. Молодчинка, гарно йдеш.
1: Раунд другий. Мегахіт.
2: Тут пропущене слово. Мамо, я... Варіанти відповіді, що? Віддався, повернувся, закохався.
4: Закохався.
2: Так ти гадаєш?
4: Так.
2: Ну, давай послухаємо відповідь, так буде найкраще. Мамо, я закохався. Абсолютно вірно, правильно. І вирішальний третій раунд.
1: Раунд третій. Вірю, не вірю.
3: Ти дуже впевнено йдеш, Христино. Ну? Ти молодченка.
2: Може, ти десь тут стоїш, може, ти підглядаєш в наші запитання?
4: Ні.
2: Чекай, ну, я подивлюся. Добре. Так, я дивлюся з вікна. То ти вбрана в червону сукню таку?
4: Ні, я сьогодні в зеленій.
2: Нема тут такої.
3: Не вгадав.
2: Тут у нас тут ходить в червоні сукні під вікнами.
3: Тут дзеркало, Назар, ага. Тут ти. Христю, в третьому раунді треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що індуїстський бог Ганеша зображується людиною з головою слона.
4: Так.
3: Каже Христина. І попри те, що сьогодні треба бути в бордовому для того, щоб мати удачу.
2: А Христина в зеленому.
3: Христина виграє 500 гривень від будівельної компанії «Аурум». Так що не тільки в бордовому сьогодні треба бути, а ще й в зеленому. Ми тебе вітаємо.
4: Дякую.
2: Звідки ти знала про Ганешика?
4: Я вгадала. У мене гарна інтуїція.
2: Серйозно?
3: Не то, що в тебе, Назар. Не вгадав колір сукні.
2: Не вгадав.
3: Теж мені.
2: Христина, вітаємо тебе. 500 гривень твої. Вітаємо.
4: Дуже дякую.
2: Так тримати. Ще завтра буде 500, ага? Може?
4: Супер. Граємо ще завтра.
2: Давай. Це була гра «Люкс Джекпот».
5: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Aurum.ua».
5: НРВ «Активність класу Б». Реклама.
2: 10.18. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну а що ж, рухаємося далі. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Добре?
3: Добре, давай, домовились.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
9: Реклама.
10: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
11: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
12: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
13: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
14: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
5: Реклама.
15: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
5: Реклама.
16: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
0: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
9: Так.
0: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
9: Так.
0: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
1: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
1: Партнер проекту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
17: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Реклама.
20: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
23: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
22: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
24: Клас енергоефективності Б.
25: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
26: Угу.
25: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
27: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у Кінгкрос Леополіс. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у Кінгкрос Леополіс.
28: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
29: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
30: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
31: Так, бо це працює, як і має бути.
30: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
32: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
33: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
34: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
35: Енергоефективність класу С.
36: Реклама. Реклама.
37: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
17: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде.

0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». Десята 33, огляд преси. З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Готова?
1: Я готова, давай.
0: Полетіли.
1: У Львові ускладнений виїзд із торгового центру.
0: Ох, ці знижки! Угоді вийти.
1: У Львові водіям автобусів пропонують закупити молока.
0: О, то тепер як їх можна назвати? Веселі молочники?
1: Наразі це всі заголовки, наступні будуть завтра в 10.30.
0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка».
2: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
3: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Сонечко є і має бути переважно сьогодні сонячно. У Львові плюс 14 буде денний максимум, зараз плюс 12 на Люкс термометрі.
0: Попереду на тебе чекає гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. А от стартуємо за 3 хвилини.

0: Баян Бійчука на Люкс FM.
1: Це гра Баян Бійчука. Я граю хітяру якусь на своєму кнопковому акордеоні, ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Горнятку Люкс FM.
2: Так.
1: Великі мити, все так треба. Чітко.
2: Головне, що мити.
1: Так. Отже, хто є виконавцем, як називається пісня, слухай уважно і відгадуй.

0: зв'язи гадали Бійчуку. Це завдання з зірочкою, але дуже мені подобається ця пісня. Мені було цікаво, як вона звучить на баяні, і тому я загадала. Давай сьогодні той, хто буде третім із правильною відповіддю, отримає подарунок. Горнятку Люкс FM. Переможці привітаємо одразу по рекламі. А варіанти, як називається ця пісня і хто її виконує, пиши на Люкс Вайбер 097-147-007. Мені здається, це одна з найбільш недооцінених пісень того або тої виконавця.
1: А що був час, щоб дооцінити?
0: Ну, це не нова

0: FM.
1: Реєструйся вже. Надсилай Домінос на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
2: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
3: Домінос піца. Піца, піца, піца. Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
5: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
4: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
6: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
4: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
6: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
7: Ну. Ого, щука, ща.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
2: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
8: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
9: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
4: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
5: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Реклама.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: животі, немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги

0: списка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Work Right. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для видатків Petrol контракт з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Work.ua/privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Lux FM.
6: Це гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її, заробляєш собі подарунок. Отже, 5 хвилин тому назад заграв я на замовлення Тані пісню. Її треба було відгадати. Вона звучала ось так, ще раз нагадую.

0: відгадав, скажи.
1: Небагато було правильних відповідей, ну. Але вони були. Третьою з правильною відповіддю була Марта. Привіт.
2: Привіт, привіт.
0: Кажи, Мартуся, звідки знаєш ту пісню? Скажи спершу. Звідки ти її знаєш?
2: Звідки? Чого по радіо вас?
0: О, так, як називається ця пісня?
2: Лебіденько.
0: А хто виконує?
2: Приколець.
0: Правильно. Лебіденько не плач. І за це ти собі заробляєш горнятку Люкс FM.
1: Та, вітаємо тебе, Мартусь.
2: Дякую, дякую. Цінуй мене
0: тепло. Кажу, я був хіба не правий про те, що це новенька пісня якась?
1: Ні, 24-го року. Ну, відносно нова, але...
0: Ні, то вже 2 роки. Це вже не дуже новенька.
1: Ага.
0: Ну, але гарна.
1: Дуже красива.
0: Мені теж дуже сподобалося. Якщо чесно кажучи, я б її навіть і не почув, якщо б не ти.
1: Звертайтеся.
0: Будь ласка, будемо звертатися. Хто позичить 1000 гривень?
1: Не звертайся.
3: Баян Бійчука на Люкс FM.
0: Ну, а на сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми прощаємося рівно з тобою до завтра.
1: Попереду на тебе вже чекає Іра Ткачук і знає твій робочий день. Минатиме весело і швидко. А Назар Бійчук і Таня Дуба скажуть тобі цьом, па-па, спокійного тобі дня і до завтра.
0: Та ще чекай, ще би якось би привітати би нашого колегу, колежика Андрія Ферцака. З днем народження, у нього сьогодні день народження. Так що, слухачі, а от зробіть йому приємне, га, сьогодні. Так от візьміть та й Люкс Вайбер, засипайте своїми повідомленнями, словами, захопленнями, привітаннями. З нагоди дня народження. Це завжди приємно.
1: Так, зробіть йому приємно, хай перезавантажує Вайбер 300 разів. Ой, приємно.
0: Андрій, вітаю тебе. Будь щасливий, будь усміхнений, будь задоволений. От, якщо ти зараз, а раптом, можливо, десь не чуєш, то тобі пташки обов'язково наше привітання та й не цвірінькають.
1: Так.
0: Та й таке, вітаємо тебе ще раз з днем народження. Ферцак! Ферцак! З днем народження!
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Доню, глянь, що це в мене на спині?
2: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
3: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
2: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
0: Час, коли бажане і можливо збігаються.
5: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
0: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
5: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
6: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
7: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
13: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
12: Оце я постарався.
0: Реклама.
14: 11 у Львові. Час на актуальні новини у студії «Люкс ФМ» Зоряна Казмірук.
15: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску почуєте, якому теракту запобігла СБУ, що заявили сенатори США. Також дізнаєтеся, кого врятували львівські медики. СБУ запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби РФ готували у Рівному з початку року. Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації. Для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Ворог планував підірвати її дистанційно. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум пособнику РФ і тепер загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
15: Новини.
16: Семеро сенаторів заявили, що рішення Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству. Білий Дім ухвалив його без консультації з Конгресом та належного обґрунтування. У 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Путіна проти України, йдеться у заяві. Сенатори закликали Білий Дім не

0: участь понад 1500 військових і понад 300 одиниць техніки. Зокрема, близько 80 безпілотників. Військові відпрацьовуватимуть миротворчі операції та ліквідацію біологічних загроз.
1: Новини Львова.
0: У Львові лікарі врятували 78-річну жінку, якій тромби загрожували життям через порушення кровообігу. Пацієнтка перенесла 4 складні операції: дві на судинах ніг і кишківника та ще одну

Усім привітик, це Люкс ФМ 104.7. Ну що, вриваємося в новий тиждень. Хоча та, я знаю, понеділок – це ще той квест. Комусь треба прокинутись, комусь зібратися з думками, а комусь взагалі вже хочеться назад у вихідні. Ми то все розуміємо, але то нічого. Ми тут на Люкс ФМ для того, аби зробити цей день значно приємнішим. З тобою я, Іра Ткачук. Попереду багато найкращих люкс-хітів. Звісно, що подарунків, класний настрій, тому полетіли, але спершу давай глянемо, що там по погоді.

0: так, ну що сказати, погода така оманлива, тому одягайтеся тепліше, бо інакше будете мати такий голос, як Іра Ткачук, яка голими ногами ходила минулого тижня і тішилась дуже сильно. Сьогодні синоптики обіцяють плюс 14, денний максимум, має бути хмарно з проясненням, опадів сьогодні не передбачається, а от починаючи від завтра, з вівторка, мав би початися такий сезон дощів, бо до кінця тижня прогнозують дощі. Ну, але сьогодні має бути ще сонце і без опадів, тому тішимось. Зараз наш люкс-термометр показує плюс 11.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7, а от чому сьогодні тобі варто прописати свій план на день? Розкажу за 5 хвилин.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, ти вже розписав собі план на сьогодні? Чим будеш жити? Чи будеш таким принципом? Як буде, так буде. Якось буде. Тому що насправді буває таке, ти тільки прокинувся, ну а в голові в тебе вже тисячі справ, які потрібно обов'язково зробити. Ну а тим більше в понеділок, на початку тижня, їх 100% дуже багато, тому треба комусь відповісти, треба щось купити, на роботі все переробити, а ще й про себе не забути. Ну і в результаті ти бігаєш цілий день, а ввечері думаєш так, а що я взагалі сьогодні зробив? Начебто робив, але нічого не встиг. Тому експерти кажуть, що є такий простий лайфхак. Найкраще спробувати записати всі собі справи на день. Хочеш в нотатках телефону, хочеш собі на папірчику. Неважливо, головне їх конкретно прописати. Ну а потім вибрати 2-3 такі найважливіші і починати з них. Так набагато легше зрозуміти, за що ти будеш братися перше, що ти будеш робити і нічого не забудеш. Ну і принаймні хоча б щось зробиш, а ввечері не будеш говорити, що ой, скільки так швиденько все це пролетіло, а я нічого не зробив. Тому так, витягуй папірчик і починай писати свої плани на день. Ну або в телефоні. Але насправді сьогодні тільки понеділок, тому ще весь тиждень в тебе є попереду. Не намагайся закрити всі робочі питання за один день, потрошку, без зайвої паніки. Ми з тобою все встигнемо. Ну, а щоб працювалося продуктивно і з задоволенням, то попереду для тебе найкращі люкс-хіти, і вони допоможуть тобі ще краще увімкнутися в цей понеділок. Тому лови їх одразу по рекламі на Люкс ФМ.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще – відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Люкс ФМ є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу. Реклама. Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
5: Реклама. Реклама.
6: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
7: Угу.
6: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
12: Вони всі ідеальні. Як обрати?
11: Обирай за настроєм.
13: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
14: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
15: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків.
11: довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
14: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: О, банана.
7: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
15: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
16: Буде страшно весело.
15: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
17: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
15: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
18: Як тобі вдається платити за опалення менше?
19: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
20: І справді економніше?
19: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
20: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
5: Реклама. Реклама.
21: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
22: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
23: It's great to be a cat.
24: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
25: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
26: Деталі на Mazda.ua.
27: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
28: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
27: Оце я постарався.
29: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
30: Один плюс один Україна представляє.
31: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
30: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
32: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
33: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
32: Дбаємо та обіймаємо.
33: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр».

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду мийна машина. Та вурсерія 6 вбудована посуду мийна машина.
1: Реклама.
2: Ця посуду з
3: Реклама.
4: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно!
4: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: проводимо, ну, ледь не половину свого життя. І це дійсно так. І насправді дуже круто, коли на роботі є ті, з ким можна не тільки обговорити якісь робочі такі моменти, але й добряче посміятися, поговорити по душам, пожартувати і навіть влаштувати таке маленьке свято посеред звичайного робочого понеділка. Ну, а якщо в колективі ще є людина, яку просто неможливо залишити без уваги, особливо в день народження, ну, то їй точно пощастило з командою. Я ні на що не натякаю, але, до речі, на Lux FM в наших соцмережах ми теж залишили одне новесеньке, свіженьке відео, де ми вітали нашого фортака з днем народження. Тому що сьогодні в цього чоловіка день народження, і все, що тобі треба зробити, це просто залітай в наш Інстаграм, Фейсбук, Тікток, підписуйся. Обов'язково, якщо раптом досі не знаємо, ну і дивися, як живе наша команда поза ефіром. Ну і, звісно, перевір, там буде таке маленьке, навіть не опитування, а просто завдання перевірити тобі, чи є в твоєму колективі такі колеги, якого люблять всі вітати, трошки підколоти десь, але без якого вже неможливо уявити робочий день. Тому Lux FM Львів, шукай нас в соцмережах, знайти нас дуже легесенько, офіційні сторінки, тому що там завжди є на що подивитися. Ну і, звісно, пару тепленьких слів підкинь нашому фарцаку. Може, кого щастя, здоров'я йому побажати. Ну, а може, здоров'я, ну, бо роки то йдуть, а здоров'я, а що ще треба? Робочий понеділок триває, робота робиться, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби твій день пролітав швидко і продуктивно. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів для тебе на Lux FM.
1: Ми пообіцяли одразу.

0: Шоу 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В «Експерт».
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В «Експерт».
2: Все поруч і в одному місці.
3: В «Експерт».
2: Потрібен чіткий план.
3: В «Експерт».
2: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
2: Вони всі ідеальні. Як обрати?
1: Обирай за настроєм.
3: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
4: Люкс ФМ представляє
5: Львів! Зустрічай! 7 листопада о 18:00.

0: Новий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24.

0: Представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Мерседес-Бенц». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр».

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Реклама.
2: 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Наближаємося вже до 12-ї. Ну і поки ти працюєш, ми стежимо за тим, що відбувається навколо в Україні та світі, аби ти був в курсі всього найактуальнішого. Тому попереду для тебе свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, що створюватимуть біля львівських лікарень та поліклінік. Одразу після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама. У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають – робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
3: Реклама. Реклама.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: 12-та у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску почуєте про вересневі втрати Рафії на війні, як Росія відповіла на енергетичне перемир'я Трампа, а також дізнаєтеся, що у Львові створюватимуть студенти. У вересні Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових, із них до 28 тисяч загинули. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на висновку.

0: де активно діють дрони, міни й артилерія. Водночас втрати України за цей період, за цими ж даними, становили близько 5 тисяч військовослужбовців.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: Росія відповіла на енергетичне перемир'я Трампа цілеспрямованим ударом по електростанції в Харкові. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, Росія щодня атакує українську енергетику та іншу інфраструктуру, намагаючись використати зиму як зброю. Україна відповідатиме на подібні удари.
1: Новини Львова.
0: У Львові сьогодні

0: Доб'єднання створюватимуть природні терапевтичні простори. Над проєктами працюватимуть студенти Національного лісотехнічного університету. Вони зможуть застосовувати знання на практиці та облаштовувати затишні сквери й алеї для пацієнтів. Також медики й університет спільно розроблятимуть програми розвитку медицини та вивчатимуть, як природне середовище може підтримувати ментальне здоров'я.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Плюс 14. Денний максимум наобіцяли сьогодні нам синоптики. Кажуть, буде хмарно з проясненням та без дощу. Завтра у вівторок очікуємо вже трошечки холодніше. Плюс 12. Кажуть, буде хмарно. І кажуть, що дощитиме. Ну а зараз наш люкс-термометр в центрі міста показує плюс 12.
1: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Aurum.ua».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Вітаннячко усім, це 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от кажуть, що твої вподобання у сервісі можуть видати твоє покоління. За 5 хвилин будемо перевіряти, до кого належиш ти.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш 104.7, твій робочий понеділок триває, 12.14 вже у Львові. Ну, а зараз давай будемо перевіряти, яке ж покоління ховається в твоїх вподобаннях. От уяви собі, ти заходиш в магазин, а продавець одразу підходить до тебе, починає щось тобі радити, щось питатися. Для когось насправді це турбота і дуже хороший сервіс. Ну, а хтось подумки вже шукає вихід, як би то вийти з того магазину, щоб мене ніхто не чіпав. Ну, і тут насправді виявляється, можуть проявлятися поколіннєві відмінності. Ну, ось, наприклад, бумери – це люди, які народжені приблизно 1946 до 1964 року. Вони часто цінують особисте спілкування. Тому, якщо до них підходять одразу в магазині, починають питатися, то вони дуже радіють цьому, тому що ці люди люблять, щоб їх послухали, привіталися і реально допомогли. Далі у нас іде покоління X – це ті, хто народились приблизно 65 до 80-х років. Вони люблять, коли все чітко і по суті. Прийшов, вирішив питання, пішов без зайвих розмов. А от міленіали – це ті, хто народився вже у 80-х, першій половині 90-х. Для них зручно, коли можна все зробити онлайн і бажано, щоб ні з ким не спілкуватися, без довгих дзвінків, очікувань. І, до речі, щось насправді в цьому є, тому що я ненавиджу ті всі телефонні розмови. Мені краще написати, щоб мене ніхто не бачив і не чіпав. А от зумери – це молоде покоління, народжені з кінця 90-х до початку 2010-х. Вони звикли до швидкості і хочуть, щоб все було дуже просто, зручно і без 10 кроків заради однієї відповіді. Але насправді є нюанс. Це, звісно, таке узагальнення, тому що в кожного покоління свої вподобання. Ну і все ж цікаво, як сильно може відрізнятися наше уявлення, власне, про хороший сервіс. От, знаєш, я, до речі, помітила, що в мене насправді, от я не люблю, коли мені нав'язують, там вже багато питаються в магазині, але тут теж під настрій. Бо іноді я приходжу і мене ніхто не чіпає і не пропонує. І я думаю, так, щось зі мною певно не те. Ну не знаю, можливо, то просто справді залежить від періоду, від настрою і так далі. Але найважливіше, хороший сервіс це класно, але ще краще, коли все складається так, як ти любиш. Ну а ми на Люксі FM знаємо і точно любимо робити так, щоб об'єднати всі покоління. Тому попереду найкраще. Ще люкс-хіти для твого ще кращого настрою. Одразу по рекламі на Люкс FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
3: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
4: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
5: Знайшла?
4: Зараз перевіримо.
6: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
5: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс FM.
2: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
7: Реклама. Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
8: Реклама.
9: Реклама.
10: Файно бачити.
11: Файна оптика.
10: Файно виглядати.
11: Файна оптика.
10: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
11: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хто готує найкращі суші?
14: Ва-ра!
13: Хто готує найсмачнішу піцу?
14: Ва-ра!
13: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
14: Суші, піца, квадрат!
8: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
14: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
14: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
17: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
18: Угу.
17: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
19: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
20: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Реклама.
21: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
24: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: На Люкс ФМ код здоров'я. Реклама. Партнер проекту клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Випадає волосся? Перевір феретин. Постійно втомлюєшся? Перевір феретин. Немає енергії з самого ранку? Ну, ви вже зрозуміли. Феретин. Знайомо? Здається, це слово останніми роками стало справжнім хітом серед аналізів. Але чому раптом усі почали здавати феретин? І що він взагалі показує? Погнали розбиратись. Насправді усе досить просто. Феретин – це білок, який допомагає нашому організму зберігати залізо. Тобто, умовно, це наш маленький склад запасів заліза. І коли цих запасів мало, людина справді може відчувати втому, слабкість, а іноді це може бути пов'язано і з випадінням волосся. Але тут важливе «але». Побачили низький феретин – це не означає «все, я знайшов причину всіх своїх проблем». І точно не означає, що треба самостійно бігти за препаратами заліза. Бо здоров'я – це трохи складніше, ніж одна цифра в результатах аналізу. Тож феретин – це не черговий модний аналіз для всіх. Це просто один із показників, який допомагає краще зрозуміти, що відбувається в організмі. Частинка нашого коду здоров'я на Люкс ФМ, де говоримо про здоров'я просто, зрозуміло і без самолікування.
2: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Люкс ФМ 104.7 і знаєш, що найшвидше закінчується восени. Ні, не світловий день і навіть не терпіння. Це гроші на карті. Бо щойно ти отримав зарплату, а вже треба оновити гардероб, купити собі якесь нове взуття. А тут буде дощ, аби якісь гумачки ще хотілося, докупити щось для дому. Ну, а там ще й кава дорогою, якийсь смаколик. Ну, і ті самі покупки, без яких, ну, просто ніяк. Тому трохи додаткових грошенят у цей сезон, ну, точно не завадить. Ну, і на Люкс ФМ ми знаємо, як зробити твою осінь приємнішою. Зокрема, у грі Люкс Джекпот щодня ми розіграємо гроші, які можна витратити на щось справді бажане. І от сьогодні, наприклад, наша люкс-слухачка Христина випробувала свою удачу і отак легесенько забрала собі 500 гривень.
1: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Ти дуже впевнено йдеш, Христино. Ну? Ти молодченка. Христя, в третьому раунді треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що індуїзький бог Ганеша зображується людиною з головою слона.
3: Так.
2: 500 гривень від будівельної компанії «Аурум».
0: Ось так от, і ти теж завтра маєш шанс забрати собі саме 500 гривень, тому не відкладай удачу на потім, реєструйся просто зараз, пиши кодове слово.

0: Дорогих меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі, ваші історії.
1: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
2: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098-406-0606.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поспішай, час настав.
5: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
5: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
6: «Wellplace» від «Wellboot» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортив та дитячі майданчики.
5: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
6: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
7: Ефективність класу – це.
8: Реклама. Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Від творців приватпідписок.
15: А як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
16: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
15: Та скільки ж тут нулів?
17: Ще трошки є.
18: Приватпідписки.
17: Тепер нові тарифи.
19: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
20: Вітаміни iVit преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit преміум – це більш ніж вітаміни. iVit преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
11: Реклама дієтичної добавки iVit преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
8: Реклама.
21: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
22: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
21: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
23: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
24: Реклама.
25: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
26: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
24: Реклама.
22: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
27: Рекомендують астрологи сьогодні звернути увагу в шафі на бордовий колір. Він принесе тобі удачу.
28: Хто рекомендує? Астрологи зазирають нам в шафу?
27: Так, так.
28: Та ти що? Ну, прекрасно, Танечка. В якому ти вбрана сьогодні?
27: Ну, в білому.
28: А я в якому?
27: Ну, в зеленому.
28: Чудово! Чудово! Давай ставимо музику, йдемо додому перевдіватися. Так. Але як ми перевіримо, чи спрацював цей бордовий колір на удачу, а?
27: А легко, якщо ти зараз поїдеш додому і потім, повернувшись, зможеш запаркуватися в центрі, значить спрацював.

0: Шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
2: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
3: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
4: Реклама.
3: Не згорає та не...
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

0: UXFM, 12:58 вже у Львові. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня, але давай зробимо все ж таки невеличку паузу і дізнаємося, що важливого відбувається довкола. Бо попереду на тебе вже чекає свіжий випуск новин на UXFM і, зокрема, почуєш, що влаштують у центрі Львова у свіжому випуску новин, ну, а новини після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Приладимо садочку ера-дитиня. Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
4: Садочок ера-дитиня. Безпечно та затишно щодня.
5: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
1: Реклама. Реклама.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
0: 13 у Львові, час на новини у студії «Люкс.ФМ». Зоряна Казмірук з найважливішим.
16: Новини на «Люкс.ФМ». Головне на цю хвилину.
17: У цьому випуску почуєте, про що попереджає Зеленський, що затвердив Євросоюз, а також дізнаєтеся, яка захворюваність зростає на Львівщині. Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії нових гібридних операцій проти європейських країн. Про це він заявив у зверненні до Варшавського безпекового форуму. Президент закликав європейців не ігнорувати навіть незначні спроби дестабілізації та зберігати єдність перед зовнішніми загрозами. Водночас Зеленський не уточнив, проти яких саме держав Росія планує такі операції.
16: Новини.
17: Європейський Союз затвердив санкції проти 743 людей і 826 компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Понад половина нових обмежень стосується виробництва балістичних ракет. Санкції мають ускладнити і здорожчити для Росії виробництво зброї.
16: Новини Львівщини.
17: На Львівщині

0: більше, ніж тижнем раніше. Більш ніж половина хворих дітей через ускладнення до лікарень госпіталізували 45 людей. Медики закликають дотримуватися гігієни, провітрювати приміщення та залишатися вдома за перших симптомів хвороби.
1: Новини Львова.
0: 17 жовтня у Львові проведуть відкрите тренування для ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей.

0: спорту, познайомитися з тренерами та поспілкуватися з ветеранською спільнотою. У програмі «Петанг», «Стрільба з лука», «Кросфіт», «Веслування на тренажері», «Баскетбол на кріслах колісних» та «Адаптивний бадмінтон». Для участі потрібно зареєструватися. Посилання на сайті Львівської міськради.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Плюс 13 зараз показує наш люкс-термометр у центрі Львова. Світить сонечко, але так, пам'ятаєте, погода оманлива, тому роздягатися сильно там не треба, як то кажуть, до розсолу, так що майте голову на плечах, одягайтеся тепліше. Тим паче, кажуть, от віруси ростуть, багато людей на Львівщині хворіє, тому, ну, ви розумієте, про що я, бережіть себе. Завтра обіцяють нам плюс 14, кажуть, буде падати дощ продовж цілого дня. І взагалі, якщо подивитися на увесь тиждень, то починаючи від завтра, починається такий сезон дощів. Тому далеко не ховайте десь парасольку, сьогодні собі її наготуйте, бо завтра має падати дощ.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Вітанечко тобі, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачулка. От чому сьогодні тобі варто покращити настрій шефу, розкажу за мить.

0: Це Люкс ФМ 104.7. У Львові вже 13.16. Ну а зараз дізнавайся, ти сьогодні вже встигла щитати настрій свого шефа? Тому що якщо він зранку зайшов в офіс з таким обличчям, ніби хтось переїхав його на тракторі на вихідних, ну то тут треба діяти дуже обережно. Ну а якщо серйозно, то дослідження показують, що настрій керівника може впливати на атмосферу і продуктивність в усьому колективі. Так, виявляється, продуктивність залежить саме від шефа. Якщо шеф нервує, говорить різко і дратується через якісь дрібниці, ну тоді, відповідно, команда теж починає напружуватися і робота, так би мовити, вже не йде. А коли керівник спокійний, налаштований на пошук рішень, позитивний, людям набагато легше працювати. Ну і хочеться це робити. Тому, можливо, сьогодні варто почати з такого маленького жесту. Ну, по-перше, привітайся з усмішкою своїм шефом, подякуй йому за якусь допомогу, або просто скажи щось приємне. Ну ні, звісно, це не означає, що тепер ти відповідаєш за його настрій, але трошки хорошого настрою ще нікому не завадило. Ну і пам'ятай, шеф теж людина, а не робот з нескінченним запасом терпіння. Тому бажаю, щоб сьогодні в тебе в офісі всі були на одному і тому ж вайбі. І жодна робоча дрібниця не перетворилася на якусь величезну драму. А взагалі, якщо твій шеф сьогодні якось не в настрої, то може запропонуємо просто кави. Ну, наприклад, від бренду кави зі Львова. Але так, зачекай, спочатку має шанс виграти цей крутий подарунок від цього бренду. Тому що за 5 хвилин у нас стартує гра «Так, ні». Тому швидесенько залітай на Люкс Вайбер, пиши кодове слово «Так, ні» 097-104-7007. Реєструйся і чекай на мій дзвіночок. Ну, а раптом саме тобі сьогодні пощастить, і твій понеділок стане ще люксовішим. Ну, і шефу буде приємно, та й ти вип'єш доброї кави, тому давай реєструйся.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
3: Знижко дні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки Бащинський 499,90 за кілограм. Сир Парміджано Реджано торгової марки Мантова 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: Як тобі вдається платити за опалення менше?
6: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
5: І справді економніше?
6: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
5: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів. Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
1: Реклама. Реклама.
7: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Лена.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
10: Реклама.
11: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
12: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
11: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
13: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
11: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
13: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
11: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
12: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
14: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
12: Так!
14: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
12: Так!
14: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
13: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
2: Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
13: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
7: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
15: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
13: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
15: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
13: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
4: Реклама.
13: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
4: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
13: «Кава зі Львова».
4: Реклама.
13: «Кава зі Львова». Зустріч.
16: Ти слухай. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM 104.7. Ну що, пора зіграти в гру «Так, ні». Тут ти змагаєшся за приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Все, що треба зробити, це дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. Якщо робиш це правильно, то забираєш собі подаруночок. На наш рендом серед усіх, хто зареєструвався на гру, вже собі вподобав Галину. Галина вже із нами на зв'язку. Галина, привіт.
2: Привіт.
1: У тебе є 3 секунди на роздуми, одне запитання, тому бажаю тобі успіху. Полетіли. Чи правда, що білки їдять гриби? Як думаєш, так чи ні?
2: Ой, білки. Їдять, так.
1: Білки, я сказала.

0: FM.
1: Реклама. Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
2: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці.
0: Реклама.
3: Ну, твій робочий день продовжується. Смачного тобі, якщо обідаєш, бо то є час обіду, порано, якщо забув, то біжиш щось собі перекуси або якоїсь каву випий чи чайочку. Ну, і щоб настрій був теж відповідний, продуктивність теж нікуди не зникала, то найкраще люкс-хіти вже дуже хочуть увірватися в твій понеділок і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька реклама на Люкс FM, а по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів!
4: Йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії Медіс. Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: Медіс – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класова.
6: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
7: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
6: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
7: Я теж вагалась. Але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
6: Все, переконала. Мені теж треба.
7: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Леодерм.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є Левбас.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будівлях Aurum.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
12: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
13: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
14: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет Aldi. Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті Aldi. Малахів, торговельний центр «Перетин».
15: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
16: Реклама. Реклама.
17: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
18: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
19: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
20: to be a cat. Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
21: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
22: Знаю.
21: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
22: Що?
21: Без доплат.
22: Та ти що? Де?
23: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
24: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
25: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
26: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Достав

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
1: Рекомендують астрологи сьогодні звернути увагу в шафі на бордовий колір. Він принесе тобі удачу.
2: Хто рекомендує? Астрологи зазирають нам в шафу?
1: Так.
2: Та ти що? Ну, прекрасно, Танечка. В якому ти вбрана сьогодні?
1: Ну, в білому.
2: А я в якому?
1: Ну, в зеленому.
2: Чудово. Давай ставимо музику, йдемо додому перевдіватися. Так. Але як ми перевіримо, чи спрацював цей бордовий колір на удачу, а?
1: А легко, якщо ти зараз поїдеш додому і потім повернувшись, зможеш запаркуватися в центрі, значить спрацював.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає.
4: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: на LuxFM 104.7. І поки хтось вже думає про чергове горнятку кави з чимось солоденьким, хтось в дорозі, ну а хтось намагається встигнути все і одразу, то саме час на кілька хвилин трошки відірватися від тої роботи і глянути, що там відбувається у світі. Зокрема, почуєш, де в Русні вирує пожежа вже за мить після коротенької реклами у свіжому випуску новин на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
9: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
10: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама.
0: Рівно 14 у Львові. Час на новини у студії «Люкс.ФМ». Ірина Ващишин.
11: Новини на Люкс.ФМ. Головне на цю хвилину.
12: Де палає російський аеродром? Що відповіли в Кремлі на пропозицію про перемир'я, на яких змаганнях львівська школярка стала першою у Європі? У Криму вирує пожежа на військовому аеродромі «Гвардійське». На супутникових знімках зафіксували займання біля південно-східної частини злітно-посадкової смуги. Вночі місцеві повідомляли про численні вибухи. Росія використовує цей аеродром на півострові для запуску безпілотників по українських містах.
11: Новини.
12: США мали укласти угоду про постачання дизелю з Україною, бо ми визначаємо, чи працюють НПЗ, заявив Зеленський. На його думку, ті обсяги дизельного пального, які Росія пообіцяла поставити на світові ринки, не матимуть значного впливу, тож за цим рішенням стояли інші причини. Також президент наголосив, що за кілька місяців усі говоритимуть не про дизель, а про зернову кризу. А Кремлю поки що нічого сказати на тему енергетичного перемир'я. Контакти продовжуються, заявив Пісков. Ройтерс пише, що у Кремлі вже відхилили пропозицію про 60-денне припинення вогню для проведення виборів в Україні. Мовляв, не хочуть перемир'я, хочуть довготривалого миру. Так озвучив чергову відмазку речник російського диктатора.
11: Новини Львова.
12: Львівська 11-класниця стала чемпіонкою Європи на турнірі з карате. Загалом там змагалися близько 500 спортсменів із різних країн Європи. Учениця 11-го В-класу Львівської академічної гімназії Соломія Болюх стала чемпіонкою Європи. Турнір відбувся у Ризі і зібрав найсильніших і найтитулованіших спортсменів із різних країн Європи. Також особлива гордість збірна команда України, яка посіла перше командне місце. Наші спортсмени сумарно здобули 30 медалей, і серед них 9 золотих.
11: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Синоптики сьогодні наобіцяли нам плюс 14, денний максимум хмарно з проясненням та без опадів. Завтра у вівторок очікуємо плюс 11, буде хмарно і буде дощити впродовж цілого дня. Ну а поки світить сонечко, і в центрі Львова наш люкс термометр показує плюс 14. Привітики усім, ти слухаєш Люкс FM 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от які неочевидні риси видають розумну людину? Розкажу тобі все за 4 люкс-хіти.

0: слухаєш Люкс ФМ, от зараз скажу чесно, ти коли-небудь зустрічав людину, яка не намагається всім довести, що вона найрозумніша в кімнаті, в офісі, взагалі будь-де. Але чомусь саме до неї всі йдуть за якоюсь порадою. Так от, виявляється, що високий інтелект – це не обов'язково якісь дуже складні слова, перемоги в суперечках, грамоти, знання відповідей на всі питання. Ні. Кажуть, є три такі цікаві риси, які можуть багато розповісти про те, як людина мислить. І от найперше, вона розуміє власні емоції і не вибухає через будь-яку дрібницю, вміє контролювати себе. Друге, вона вміє дуже швидко пристосовуватися до змін. Ну, наприклад, якщо життя раптом скасувало для неї всі плани, така людина не обов'язково влаштовує драму, як це буває, а шукає якийсь інший варіант вирішення. Ну і третє, це здатність пояснювати складне простими словами, як то кажуть, на хлопський розум. Не так, щоб після розмови тобі захотілося ще раз закінчити університет, бо ти нічого не розумієш. От, а щоб все було дуже просто і зрозуміло, і лаконічно. Але є, звісно, нюанс, ті всі риси самі по собі не означають, що перед тобою буде геній, вундеркінд чи дитина індіго, ні. Просто вони допомагають краще зрозуміти себе і інших і світ навколо. Тому, можливо, інтелект проявляється зовсім не там, де ми його звикли шукати. Ну, а зараз пропоную тобі шукати не інтелект, а удачу на початку робочого тижня. Ну, і ти прекрасно можеш випробувати себе у грі від Домінос, бо вже за 5 хвилин, можливо, тобі пощастить сьогодні забрати собі в цій грі велику піцу від Домінос. Що робити, я думаю, ти знаєш, але все ж таки нагадаю, бери швидесенько свій телефон, залітай на наш Люкс Вайбер і пиши кодове слово «Домінос» 097-104-7007. Ну, і вже по рекламі зіграємо.
1: Реклама.
2: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є Левбас.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будівлях Аурум.
11: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
12: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
14: Обирай за настроєм.
15: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Емілі Резорт.
16: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
17: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться. Наукові експерименти. Монстроквести. Лазерні бої. Кулінарні челенджі. Басейни. Крафти з гарбузів. Та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
18: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
19: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
17: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
20: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
21: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
22: Ми зробимо кращий в новому салоні «Ельф».
20: Декор – якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
1: Реклама. Реклама.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
14: На добраніч, сонечко.
21: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: «Єнот-Чистюня» рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: «Один плюс один Україна» представляє.
8: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
7: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
9: Реклама.
10: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
11: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
10: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
11: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
12: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
13: Реклама.
14: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
13: Реклама.
15: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі,

о 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: UXFM 104.7 і це гра від Домінос. Настав час перевірити свою удачу. Зараз двоє слухачів будуть змагатися за велику піцу, я задаю запитання. Ну, а твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, то і стане сьогодні переможцем і буде смакувати велику піцу. Ну, а наш рендом вже обрав двох слухачів, вони вже із нами на зв'язку. Першою з нами є Оля. Оля, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоєю конкуренткою буде Василина. Василина, вітаннячко.
2: Привіт.
0: Дівчатенька, маєте 3 секунди на роздуми, тому так, довго не думаємо, відповідаємо. От те, що прийшло в голову першою, те й говоримо. Тому полетіли. Скільки шкарпеток чоловік зміг одночасно натягнути на одну ногу і зробив такий рекорд? Оля, як думаєш, скільки шкарпеток було?
1: 28.
0: 28, так? Василина, ти як?
1: 22.
0: А, 20... 22, а ти кажеш 30. Угу. А правильна відповідь, дівчата? 184 шкарпетки. Рекорд поляка Каміля Куліка занесли до книги рекордів Гіннеса. От стільки шкарпеток на одну ногу він зміг натягнути. Ну, дивіться, я, напевно, прийду сьогодні додому, буду пробувати. Ви як, дівчата? Ну що ж, так, Оля, ти трошки замало сказала, але я сподіваюся, ти не будеш засмучуватись. Я тебе буду чекати ще завтра, або ти спробувала свої сили, добре?
2: Добре.
0: Гарного тобі дня.
2: Дякую.
0: Василина, ти сьогодні ближче до правильної відповіді, тому мої вітаннячка. Ти забираєш собі велику піцу від Домінос.
2: Дякую.
0: Ну, в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу, правда, вже завтра, тому реєструйся, кодове слово Домінос, пиши на Люксвайбер 097 104 7007.

0: Лога плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із Дельтамед. Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
1: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
0: С10. Нова координата майбутнього на карті. С10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
0: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
5: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В «Експерт».
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В «Експерт».
7: Все поруч і в одному місці.
8: В «Експерт».
7: Потрібен чіткий план.
8: В «Експерт».
7: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
9: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
11: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
12: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
13: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
12: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
14: Люкс ФМ представляє.
15: Львів. Зустріч.

0: Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук» – driving emotion.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? «Урохолум» – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. «Урохолум» – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
1: Реклама.
12: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
13: А як звучить?

0: чи кінець робочого дня люкс слухачів.
1: Поль.
2: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
0: А ще краще відтворити.
3: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
4: У Львові ускладнений виїзд із торгового центру.
5: Ох, ці знижки! Угоді вийти!
4: У Львові водіям автобусів пропонують закупити молока.
5: О, то тепер як їх можна назвати? Веселі молочники?
3: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
7: Реклама. Тільки у «Павлюкстранс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
7: «Павлюкстранс».
9: Реклама.
8: Кешбек не згорає.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: Це LuxFM 104.7. Бажаю тобі легкого продовження цього понеділка, щоб всі робочі питання вирішувалися швиденько. Ну і щоб ти нічого не пропустив, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин. Зокрема, про що попередили США Україну після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
3: Обирай Хілсайд – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
2: ЖК Хілсайд у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
3: Енергоефективність класу С.
4: 1708 – це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 1708.
5: Піца 1708 – одна з найсмачніших піц у світі.
6: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
6: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
10: «Один плюс один Україна» представляє.
11: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
1: Реклама.
0: 15 у Львові, час на актуальні новини у студії «LuxFM» Ірина Ващишин.
12: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
13: Що зміниться у правилах бронювання для чоловіків? Яке попередження офіційно прозвучало від Пентагону та Білого Дому? Скільки платежів для міських служб не проходять через казначейство у Львові? Правила для бронювання чоловіків будуть жорсткішими. Уряд готує скасування 100% броні, зокрема у сфері оборонки та енергетики. А критерії критичності підприємств перепишуть до 20 жовтня, повідомляють нардепи. Оборонні підприємства і енергетика зараз бронюють 100% працівників, буде

0: Для розрахунку 50% стає меншою. Якщо дотепер на 100 людей було 50 броней, тепер буде на 80 людей 40 бронювань. Також створять координаційний центр при кабіні із 17 осіб, у складі якого будуть представники СБУ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції. Вони визначатимуть, хто матиме право на статус критично важливого об'єкту. Пентагон та Держдеп офіційно попередили, що Україна залишиться без розвідданих про ракетні удари і без постачання зброї, зокрема перехоплювачів «Петріот». Ці обмеження впровадять, якщо Україна завдасть нових ударів по російській енергетиці, повідомляє CNN.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: В Україні учні матимуть можливість навчатися мовами національних меншин водночас з українською. З'являться школи зі спеціальним статусом із навчанням угорською, румунською та іншими мовами. Відповідний законопроект про це вже ухвалений у Верховній Раді. Наразі 49 шкіл зможуть претендувати на спеціальний статус. Але, що особливо важливо, ці зміни не стосуються російської мови.
1: Новини Львова.
0: У Львові досі не проведено майже 2900 платежів на понад мільярд гривень, із них 140 мільйонів – це кошти на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників. Гроші у міста є, вони лежать на рахунках, але казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає. Щоб люди не залишилися без зарплат, комунальні підприємства змушені брати позики. Така ситуація триває вже близько місяця у різних містах України. Місцеві громади просять дати їм можливість користуватися власними коштами, щоб вчасно виплачувати людям зарплати. Місто Львів звернулося також із цим до Верховної Ради.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс.ФМ.
2: Плюс 14 зараз показує наш люкс-термометр, на площі Галицькій 15, сонячно доволі. Ось завтра у вівторок очікуємо плюс 11, денний максимум, має бути хмарно і можливий дощ. Дещо раніше синоптики казали, що впродовж цілого дня, але зараз щось вони передумали. Як то кажуть, перезмінка відбулася і все. Поки що дощу не видно, але хто його знає, парасольку все ж таки завтра наготуй.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Це Люкс.ФМ 104.7. З тобою Іра Ткачук. А от який манікюр найбільше привертає увагу чоловіків, розкажу за 5 хвилин.

0: Relux FM 104.7. Ну що ж, дівчатонька, цікаво ж, який манікюр найбільше привертає увагу чоловіків? Ну, бо ми ж то знаємо. Можна сидіти годину, вибирати той колір, ту палітру, передивлятися. Сотню варіантів в Пінтересті передивитися, а в результаті знов зробити свій улюблений, молочний або червоний. Так от, але найпривабливішими чоловіки вважають нігті. Ну, найперша довжина має бути середня. Не дуже довгі, не дуже короткі. А от серед кольорів несподівано переміг білий колір. Так. Червоний дуже дивно, але опинився на другому місці. Ну, а чорний і синій взагалі отримали найнижчі оцінки. Тому виходить, що для ефектного манікюру не обов'язково обирати щось яскраве чи робити величезну довжину. Іноді просто класика працює найкраще. Але так, дівчата, давайте чесно. Найважливіше, щоб манікюр подобався саме вам, бо ходити з ним доведеться все ж таки ні не вченим, ні не експертам, ні не чоловікам, а саме вам. Взагалі, щось такі експерти різні дослідження дивні проводять. Чомусь жінок ніхто не питав, як має виглядати чоловічий манікюр. А може ми теж хочемо, щоб в чоловіків, ну добре, все, що ми хочемо, це те, щоб були чисті, доглянуті руки, помиті. Ну, я думаю, цього буде достатньо. А от, дівчата, який би манікюр ви не обрали, білий, червоний чи чорний, головне, щоб він подобався саме вам. Ну, якщо хочеться чогось, що точно пасуватиме до будь-якого образу та настрою, ну, то я знаю, що це. І думаю, ти теж знаєш, це найкращі люкс-хіти, вони вже чекають на тебе попереду. Але спершу коротенька комерційна інформація, ну, а по ній повертаємось. До свіжої порції найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Хто готує на

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
0: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
2: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Як тобі вдається платити за опалення менше?
6: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
5: І справді економніше?
6: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
5: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
7: Реклама. Реклама.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
11: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Хочеш хіти?
19: Є!
20: Улюблене радкове шоу?
19: Є!
20: Рок, джаз, денс?
19: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
19: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA!
21: Але у апарата.
22: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
21: Знаю.
22: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
21: Що?
22: Без доплат.
21: Та ти що? Да.
23: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
24: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
25: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
26: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
25: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Реклама.
27: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
28: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
27: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
29: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
30: Реклама.
31: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, вже мчиться. Domino's піца.
32: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
30: Реклама.
33: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
34: А
0: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
1: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
0: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
2: Ого, щука, ща.
28: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
29: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс.ФМ».
3: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
4: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
3: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
4: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
5: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
6: Реклама.
7: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
6: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Магазинів «Полуничка». Тут приємні.
8: Львів.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. От знаєш, є такі речі, в яких львів'яни точно не сумніваються. Де випити найкращої кави, де випити чогось гаряченького, якою дорогою об'їхати Заторну, і звісно, що своє місто вони знають прекрасно, теж кожен так думає. Ну але от останнє сьогодні перевіримо, бо о 19.10 в вечірньому шоу 16+ прийде наша славнозвісний люкс-робот Марина. Вона загадає одну з львівських вулиць, і якщо ти впізнаєш її, то забереш собі крутий подаруночок. Ну, як на мене, розпочати робочий тиждень ще й з приємним таким бонусом неабияк круто. Тому уважно слухай Ферсака Діану Лисишину, люкс-робота Марину у вечірньому шоу 16+, і побачимо, наскільки добре ти насправді знаєш Львів. П'ятнадцята 41 у Львові, твій робочий понеділок ще триває, але щоб він продовжувався і допрацьовувався ще приємніше і трошечки легше, ну то, по-перше, налаштовуй себе на позитив, на те, що ще трошечки залишилось, буквально останній ривок і все, і підеш додому. А попереду для тебе найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама на 104.7.
1: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067 243 60.
3: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти.

0: Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sielpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pba.ua/terms».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Реклама.
12: Що найкраще допомагає прокинутися?
13: Варіанти відповіді.
12: Кава, зарядка, гра пін-код.
14: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
12: А ти молодець!
15: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
14: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
15: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
16: Все для якісного ремонту в одному магазині.
17: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
18: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
15: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
18: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
15: від партнера проекту «Кава зі Львова».
19: Реклама.
15: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
19: Реклама.
17: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
20: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
21: Знайшла?
20: Зараз перевіримо.
22: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
21: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Lux FM.
17: Усі деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
23: Реклама.
24: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
23: Реклама.
15: Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Lux FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12:30 та 19:30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
23: Реклама.
15: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
23: Реклама.
15: Хірургія. Естетична хірургія.
23: Реклама.
25: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
23: Реклама.

0: Мікс FM 104.7. Ну що, друзі, нехай решта цього дня мене легко, приємно. Ну і нехай не буде зайвих нервів у тебе. А поки залишайся на Мікс FM, тому що попереду найкращі люкс-хіти, свіжий випуск новин на Мікс FM. Ну а далі вечірнє шоу 16+, Форцак та Діана Луцишин точно знайдуть, чим тебе сьогодні розважити в цей понеділок. І, до речі, сьогодні в нашого Форцака день народження, тому дивися, в тебе є буквально 2 хвилини, щоб накидати йому якогось класного побажання. Пиши нам швиденько на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну, не знаю, може, якогось здоров'я, щастя, діточок, як на небі зірочок. Ну, одним словом, ти сам знаєш. Тому швидесенько пиши і пам'ятай, коли ми разом, все буде люкс.
1: Реклама.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Реклама.
8: 16 минуло у Львові. Час на новини. Ірина Ващишина у студії Люкс FM.
9: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
10: Яке постачання зірвали російські партизани, до чого Трампа закликала його прихильниця Лора Лумер, яку реорганізацію готують у Львові. Рух сопротивління «Свобода Росії» зірвав постачання ракет Х-101 на аеродром «Енгельс-2». Представники руху повідомили про комплексну атаку на залізничну інфраструктуру.

0: Один росіяни активніше залучають залізничні ешелони для їх транспортування. Як стверджують представники руху, було виведено з ладу 2 тепловози, 1 електровоз і кілька релейних шаф. Це спричинило затримки військових ешелонів і порушило графіки постачань. А прихильниця Трампа Лора Лумер виступила проти паливної угоди із Путіним і закликала посилити тиск на Росію. Блогерка заявила, що доходи від продажу пального допоможуть РФ продовжувати війну проти України та підтримувати Іран в атаках на американців. Лумер назвала Путіна гіршим за ІДІЛ, підтримала українські удари у відповідь і поставила під сумнів надійність домовленостей з Кремлем. Вона закликала тиснути на російського диктатора, а не на Зеленського.
1: Новини Львова.
0: У Львові до другого медоб'єднання планують приєднати 3 стоматологічні поліклініки та косметологічну лікарню. Це, зокрема, 2 комунальні стоматполіклініки на проспекті Шевченка і на Симоненка і госпрозрахункова поліклініка на Чорновола, 45. Також йдеться про приєднання до другого ТМО Львівської міської косметологічної лікарні на проспекті Чорновола, 1. Причиною такої реорганізації є фінансові труднощі у цих установах, борги по зарплаті та комунальних платежах. Загалом у них працюють 358 співробітників, звільняти їх не будуть, а рішення мають розглянути міські депутати на найближчій сесії.
1: Новини на Lux FM.
0: Радіодиктант Національної єдності цьогоріч читатимуть українська модель та акторка Даша Астаф'єва і вчитель української мови Артур Пройдаков. Автором тексту став ветеран і письменник Артур Дронь. Він хотів написати твір, який об'єднає українців і водночас дасть кожному змогу побачити у ньому щось особисте.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Минула 16 у Львові, розпочинаємо вечірнє шоу 16+.
2: Та це я мав сказати.
1: Ти виставляєш по всьому офісу. Бо в нас сьогодні іменинник в студії Андрій Ферцак. Цієї нагоди в мене для тебе одразу Ферцак подарунок. Я для тебе записала пісню.
2: Опа, Луцишин, ти що жартуєш? Що, а ну?
1: Так. Правда, запис 63-го року, то Марлін Монро. І то я тобі так співала. Та-та-та. Отак. І там, де містер президент, бо то ти президент мого серця і планети Венера, як то кажуть, як зараз модно.
2: Дякую тобі дуже, народ. Всім привіт, це вечірнє шоу 16+. Ми починаємо!
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
2: Ну, давайте пройдемося по погоді. Синоптики нам обіцяли, що завтрашній день буде хмарним. Денний максимум становитиме 11 градусів тепла. І щоб подивитися на увесь тиждень, то найтепліший день буде в середу. Там буде близько 13.
1: А сподобалась твоя пісня?
2: Дуже. Так не будеш вдома ввечері співати.
1: Так?
2: Так.
1: Зараз буде ще раз.
2: Можна?
1: Так, трошки поганий запис. Знаєш,
2: починається.
1: Домашній тобі.
2: Ти можна приготуватися.
1: Ну, так, чекай. Скільки років імениннику такий запис?
2: Слухай.
1: Почнемо з того.
3: Реклама. Файно бачити.
4: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
4: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
4: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: Так, а поки Ферцак залітає на LuxViber читати ваші вітання, бо читати не перечитати, 5 люкс-хітів без реклами розмов для того, аби цей понеділок якомога швидше минув робочий і можна було приступити до всіх своїх улюблених справ. 5 люкс-хітів без реклами розмов далі на 104.7.
0: 5 люкс-хітів без реклами і розмов на Люкс FM.

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:21, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Ну і як же ж то? Завайте на сьогодні з понеділка, у нас святковий тиждень починається, бо це день народження, факти, факточка, вся контора гуляє.
2: Луцишин, тихо будь.
1: Ну, пахне їжею на півкоридору.
2: Тихо будь.
1: Так, але насправді дуже цікаві речі пов'язані з днем народження. І от коли, як на сьогодні, їх будемо дізнаватися в світі, як святкують, виявляється, за статистикою, найпоширеніша дата за кількістю днів народжень – це 16 вересня.
2: Серйозно?
1: Ага. Я не знаю, найбільше іменинників народилося 16 вересня у світі. Такий тренд. Це пов'язують з тим, що це 9 місяців плюс-мінус там після минулого року. Після нового року минає.
2: Ти гарно задвіжував. Ну, непогано.
1: А крім цього, звідки з'явилися свічки на торті?
2: Так.
1: Тому що давні греки приносили богині Артеміді круглі медові пироги, прикрашені запаленими свічками, які символізували сяйво місяця.
2: Ага.
1: Тебе сьогодні того сяйво місяця було з 12 години, як дуєш, то досі не можеш додути.
2: Дуже дякую усім, хто доклався до цього.
1: Так. Крім цього, є класні традиції. Так. В світі, наприклад, на Ямайці іменинника заведено несподівано та рясно обсипати білим борошном. Хочеш?
2: А то до чого? Просто?
1: До багатства, до борошна, це як символ достатку.
2: Можна краще грошима, будь ласка, мені? По 100 доларів.
1: В Канаді друзі та родичі намагаються змастити ніс іменинника маслом або маргарином, щоб до нього не чіпалися невдачі. Може, хто знає, де продається польська маргарина Рама, пишіть.
2: Рама або сніданкова.
1: І в Данії є така традиція, якщо в когось з мешканців будинку день народження, то на будинку вивішують національний прапор. Це означає, що іменинник є в цьому будинку.
2: Так, все. Отож, ви розумієте, на Чорновола сьогодні буде висіти.
1: Майоріти. Майоріти. Ми чекали, ми тобі ще носимо маргарином з маслом і борошном посипаємо. В принципі, можна запікати.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Так, 16:23, це понеділок. У нас попереду що? Правильно, комерційна інформація. Вона дуже коротесенька. По ній повертаємося до найкращих люс-хітів в ефірі Люкс FM. Зустрічай вже за мить. Люкс
0: FM. Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
4: Реклама.
6: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
4: Так.
6: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
4: Так.
6: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
8: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
9: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
10: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
8: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
9: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
10: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
11: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
12: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
11: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
11: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
12: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
13: Реклама.
14: Реклама.
15: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
16: Ця елегантна сукня, безумовно, «Тера Ресторант».
15: А цей лук точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
11: Вони всі ідеальні. Як обрати?
15: Обирай за настроєм.
5: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
13: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
16: Угу.
13: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
17: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
18: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
19: Буде страшно весело.
18: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
19: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
18: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
20: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
21: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
22: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
23: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
24: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
23: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
24: Енергоефективність класу С.
25: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет Олді. Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті Олді. Малахів, торговельний центр «Перетин».
26: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
0: Люкс ФМ представляє.
27: Львів зустріч!

0: Новий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Від творців приватпідписок.
6: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблена радкова шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
12: Юно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
11: Оце я постарався.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.

0: 16.37, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Понеділок, день важкий, день стресовий. Ну, хіба як в тебе на день народження Куфарцака сьогодні?
1: Так чого стресовий? Що таке?
0: Ну, початок робочого тижня,
1: всі
0: ж обожнюють. В такий от момент тебе може різко потягнути на солоне, кажуть лікарі. Не на солоденьке, а на солоненьке. Причин цього може бути кілька.
1: Давай.
0: І не та, про яку всі подумали, коли тебе тягне на огірки. Ні, а коли тебе потягувати, власне, на консервацію, оселедець, сир або чіпси, то це має пояснення. Якщо після напруженого дня тобі хочеться відкрити пачку чіпсиків, значить, це, перш за все, може бути емоційне напруження. Така реакція організму на стрес. Емоційне напруження здатне впливати на апетит і на харчову поведінку. А їжа з вираженим смаком, наприклад, чіпси, може приносити короткочасне задоволення. Також недосипання може посилювати бажання перекусити солоненьким. Ти не висипаєшся, не контролюєш апетит і не дотримуєшся власного звичного режиму харчування, і так рука і тягнеться за чимось таким. А якщо тяга виникає переважно ввечері, то, можливо, ти неповноцінно харчуєшся впродовж дня.
1: Добре, і що, до якого висновку ми приходимо?
0: Що, в принципі, є цьому пояснення. Не просто так тобі хочеться солоного, цих чіпсиків, цього всього. Це може бути стрес і втома, в першу чергу.
1: Мара, сьогодні... Давайте не стресувати, я вас прошу.
0: Якщо раптом ввечері захочеться, що понеділок був дуже важким, то, може, вівторок треба відпроситися з роботи. Візьміть до уваги.
2: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарцак і Діана Луцишин.
0: Але переважно це все відбувається з фразою «живем раз», що я собі не можу дозволити.
1: От власне, от власне, давайте будемо змагатися за перемогу в рольових іграх на Люкс FM. Хлопці, просто треба не підвести сьогодні, тому що минулого тижня ми програли, але цього тижня точно всі зорі будуть тільки світити над нами. Зорі перемоги. Тому що десенько реєструємося, два слова, рольові ігри на Люкс Вайбер 0978-104-7-007.
0: Зорі перемоги, це звучить як назва якогось коняка старого, знаєш? Зорі перемоги.
1: Ну,
0: і поки ви збираєте, а ми з дівчатами візьмемо та й переможемо.
1: Давайте,
0: дівчата, реєструйтесь, надсилайте рольові ігри на Люкс Вайбер 0978-104-7-007. Красуні, за два люкс хіти запускаю рендом.

0: мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс ФМ.
2: Розпочинаємо наші рольові ігри. Новий тиждень, нові перемоги, нове змагання. І сьогодні Юра зі мною є на зв'язку. І тут, будь ласка, можна приготувати оплески, тому що Юра в мене представник ЗСУ.
3: Ой, клас.
2: І Юра зараз вирушає на Кропивницьку. Юра, я тобі дуже дякую за те, що ти робиш.
3: Ми всі тобі дуже дякуємо. Юра!
4: І вам дякую. Ой. І вам дякую, що ви брати так гарно радіо.
2: Клас!
3: Клас! Вітання, будь ласка, побратимам передавай. Ви всі просто заслуговуєте на найвищі, найкращі слова від нас всіх, бо ви найкращі. І за жіночі команди сьогодні змагається Соломія. Соломія має дуже потрібну професію. Соломія мене. Продавець золотоварів.
2: Опа!
3: Соломіка, привіт тобі.
5: Привіт, привіт.
2: Соломічка, а песики чи котики?
5: Для всіх.
2: Ні.
5: Магазин Фідзу.
2: Добре, а тобі що більше подобається, песики чи котики?
5: Котики.
2: Так, все, до побачення, Соломія.
3: Чого? Чекай. Три раунди попереду, подивимося, кому буде до побачення. І завдання Юри і Соломії давати відповіді у відсотках, тож починаємо перший раунд.
2: Скільки відсотків...
3: Який відсоток керівних посад у світі обіймають жінки? Так, Юр, як думаєш?
4: Відсотки 40.
2: Добре.
3: Соломія?
5: 64.
3: О, клас.
2: А
3: добре.
2: Правильна відповідь серед усіх опитуваних – 31%.
3: Всього,
2: Юра, гарно йдемо.
3: Рухаємося
2: далі.
3: Виправляємо цю статистику. Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків хотіли замість жінки піти в декрет?
2: Що?
3: Все буває?
2: Ні. Чекай.
3: Соломійка, що ти кажеш?
5: 16.
3: Добре.
2: Так, що скажемо ми, Юр?
4: Відсотків
2: 50. Добре. Луцишин?
3: Перша статистика, що ні 16, ні 50, а 47%.
2: Що
3: все? Чоловіків хотіли піти замість жінки в декрет.
2: Клас! Оце гарна гра була. Оце
3: так,
2: молодці.
3: Так, Соломійка, з понеділка, враховуючи, що в нас такий класний Юра, сьогодні змагається чоловічу команду, що Фарцака, день народження, робимо їм подарунок. Наймагають, а ми собі від завтра обов'язково. Тож дякую тобі за цю гру.
2: Юр, я тобі дякую, ти отримуєш подарунок і ти приносиш переможний бал в нашу чоловічу команду. Дякуємо тобі.
4: І вам дякую.
3: Ой, клас, так. Юра молодець.
2: А бачиш, гарно? Вже 1-0.
3: Тільки 1-0. Завтра, дівчата, продовжимо перемагати. Нам треба вирвати цю перемогу.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
0: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка» – задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама. Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії за Водимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+ на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф». «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці. Реклама Wolf. Бельгійські моторні оливи Wolf. Преміальна якість захисту Wolf. Вибір чемпіонів автоспорту Wolf. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Wolf. Моторні оливи Wolf. Продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
6: Що найкраще допомагає прокинутися?
7: Варіанти відповіді.
6: Кава, зарядка, гра пін-код.
8: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
6: А ти молодець!
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
8: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
9: Все для якісного ремонту в одному магазині.
1: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
10: Реклама. Час, коли бажане і можливе збігаються.
11: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
10: Львів чи Винники? Вибір

0: за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
1: Велбуд – забудовник, якому довіряють.
2: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
3: Є Левбас.
2: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
3: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде. Друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому любе плюс. Набрав. Приїхав. Принтер забрали. Зремонтували. Картридж заправили. Назад повернули. А ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
5: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь. Будь щасливий в житті.
6: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
7: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
8: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вітаміни Айвіт Преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт Преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт Преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
9: Реклама дієтичної добавки Айвіт Преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Offline. Реклама.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

16:58, ти слухаєш Люкс FM, це вечірнє шоу 16+. Завершуємо перший робочий день цього тижня в компанії з найбільш актуальними новинами. І вже за хвилину Ірина Ващишна розповість, у чому львівські медики стали першими. Про це і не тільки, про найважливіше вже за мить на 104.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного
2: перебуває застосування обов'язково просторість карантину та дезінфекції. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Reclama produsului finish automate plus capsule de mâncare, postul de mâncare, la vârstă ieșiți, vădă, la postul de mâncare.
1: Reclama.
2: Ірина Ващишин уже у студії Люкс FM у Львові, 18 година. Час на новини.
3: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
2: Які кошти додатково отримує Міноборони, на який конкурс у Львові приймають заявки, за що Всесвітня організація охорони здоров'я відзначила львівських медиків. До спецфонду Міноборони спрямують додаткові кошти. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу. Гроші, які експортер

діагностичний блок, відділення інтенсивної терапії та стаціонарне відділення, лабораторний комплекс, стерилізаційне відділення і трансплантології. Подати заявки на участь у конкурсі можна до 20

0: переможця.
1: Новини Львова.
0: Львівські медики першими у світі отримали міжнародне визнання Всесвітньої організації охорони здоров'я за евакуацію важких пацієнтів. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги першою пройшла оцінювання за стандартом СІТІ «Розширена медична евакуація». Це підтверджує здатність медиків перевозити пацієнтів у критичному стані, надавати їм необхідну допомогу просто в дорозі та автономно працювати під час надзвичайних ситуацій. З 22-го року львівські медики евакуювали на лікування за кордон понад 7 тисяч українців, а майже 3,5 тисячі пацієнтів повернули додому. Отриманий статус відкриває нові можливості для міжнародних медичних місій та співпраці з європейськими партнерами.
2: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На «Люкс-ФМ».
3: Так, народ, у нас близько 14, показує зараз плюс термометр на площі Галицькій 15. Синоптики не обіцяли сьогодні без опадів. Якщо подивитися на завтрашній день, а тут вівторок, буде хмарним і 11 градусів денний максимум. Холодно.
2: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: Реклама.
4: 17.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, далі розповім історію, яку зрозуміють ті пари, які точно сперечалися під час ремонту.
3: Так, а що
4: який
3: це таке?
4: Який кольор обрати, світліший, темніший, за статистикою це найбільш поширені конфлікти. Так от, якщо у вас хоча б раз таке було, та історія для вас. Звісно, за 5 хвилин у вечірньому шоу 16+.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17.13, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, найпопулярніші, одні з найпопулярніших конфліктів у сім'ях так, відбувається під час ремонтів, коли намагаються домовитися про кольори, текстури, фасади. Ну, кольорів найбільше це стосується, тому що думки чоловіків і жінок, вони рідко сходяться.
2: Ну, бачиш, нас Бог милував, ми ж не знаємо, що це таке.
1: Пощастило тобі, я в ремонті страшна людина. Так от... Ну. Мешканець села на Київщині вирішив вразити всіх і пофарбував свою садибу в рожевий колір.
2: Та ну.
1: Повністю весь особняк, весь паркан. Не те, що рожеві, а такий от яскраво, їдучий рожевий. Такий от як маркери є для канцелярські. От саме такого кольору його будинок, вся його садиба. Більш того, аби підтримати цей тренд, він і сам... ходить в яскраво-рожевому одязі.
2: Слухай, ну, тіба, це все класно, але я одне розумію, кого він збирався здивувати тим, що він пофарбував?
1: Ну, дивись, на Київщині це вау.
2: А на Закарпатті він був, він бачив оці фіолетові хати,
1: ну, зрештою,
2: блакитні.
1: Власне, він в Закарпатті, може, десь там і був,
2: може,
1: їздив
2: почерпнув.
1: На води. І приїхав, надихнувся. А після того, кажуть потім, що Київ Ужгородовий не указ. Дивися, Ужгород Київ, що який?
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: А якщо у нас буде хатка з тобою така в Бриховичах, там на 200 квадратів, нам більше не треба. Якого кольору у нас буде цей будиночок?
1: Боже, Фарсак, якщо у нас буде хата в Бриховичах, власне, на шину таку квадратуру, мені вже буде байдуже, який там буде кольор.
2: Може, ти має ділянку, подаруйте нам, ми не відмовляємося.
1: Знаєш, сьогодні в день народження, як каже Монатік в своїй пісні, нехай мрії стають діями, так що давай.
2: Так, слухайте, давайте зараз про подарунки поговоримо. Маємо класний подарунок від Три Стихії, це є абонемент в зал для того, щоб підготуватися, набатися сил, бути сильним, мужнім і дужим. Тому давайте, народ, будемо реєструватися. 16+ на Люкс Вайбер 097-147-007. Люкс.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
6: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
6: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
11: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
12: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, вжимчиться. Domino's піца.
11: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
11: Реклама.
13: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
14: Хто готує найкращі суші?
15: Ван Ран!
14: Хто готує найсмачнішу піцу?
15: Ван Ран!
3: снідати, обідати і вечеряти.
12: Суші, піца, квадра.
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
14: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
15: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки Бащинський 499,90 за кілограм. Сир Парміджано Реджано торгової марки Мантова 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
16: Як тобі вдається платити за опалення менше?
17: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді економніше?
17: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
18: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
19: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
20: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
21: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
22: Wellplace від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
21: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
22: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
23: Ефективність класу це.
24: Меблі, меблі, меблі!
25: Та не гарячкуй, скажи де?
24: У меблевому центрі «Нова Маркет».
25: «Нова Маркет» – Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
24: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
25: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
24: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
25: Плай – гори, які об'єднують команду.
24: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
25: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
24: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
26: 17.08 – це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
27: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
28: Реклама. Реклама.
29: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
30: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
31: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Чуєш?
32: Вегас-24!
33: Гра кличе!
32: Вегас-24!
33: Завантажуй та грай!
32: Вегас-24!
33: Найкращі ігри на Вегас-24!
31: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
34: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
31: Ліцензія НБУ номер 123/1993.
28: Реклама.
34: 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
35: Люкс ФМ.
0: Коли ми разом,
1: то

17.28, ти слухаєш Люкс FM, битва звуків у нас починається за 3 хвилини, тож ти ще встигаєш зареєструватися, надсилай 16+, на Люкс Viber 097 104 7 007. Хто знає, можливо, рандом чекає саме на твій.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Розпочинаємо нашу битву звуків. Маємо просто шикардосний подарунок і маємо дві прикольні слухачки Люкс ФМ. Значить, це в нас є Оленка. Оленко, ми зараз застали на кільцеві. Оленочка, привіт тобі.
2: Так, усім привіт.
1: Так, що там у нас по тягнучках?
2: Ну, сьогодні терпимо, як завжди тягучка, але сьогодні все так більш-менш.
1: Угу, можна їхати.
2: Але тягнуть.
1: Добренько.
3: Так, з тобою сьогодні буде зматися Наталя. Наталочка ще не турбується тягнучком, бо Наталя на роботі. Наталі, привіт тобі.
2: Привіт.
3: Скільки тобі ще працювати?
2: Та, ще трішки зовсім, пів годинки та й все.
3: Наталочка, ну, то добре.
1: Я тебе вже відпускаю. Все.
2: О, дякую.
1: Все.
3: Так, сьогодні слово Фрцика закон, тому та Наталя по робочому дню. Дівчата, перша битва звуків. На вас сьогодні чекає звук. Дуже звук підходить двом чарівним панянкам,
1: так.
3: Бо звук ось такий.
1: Йо-хо-хо! Що це,
3: старий
1: кізнати,
3: пірат.
1: Чи що? А, це пірат.
3: Це старий пірат.
1: Йо-хо-хо. Окей.
3: Ну та.
1: Ну добре.
3: І Ром, а як же ж. Так, першою йохохохати на весільві буде Оленка. Оленочка, ще раз тобі відтворю звук, чи ти одразу готова?
2: Так, буду вдячна.
3: Прошу.
1: Йо-хо-хо.
3: Давай, Оленка, 3, 2, 1.
2: Я хо-хо.
1: Опа. Так, добренько, тепер час Наталі.
3: Наталочка, готова?
2: А можна мені ще раз?
3: Звичайно. Слухай.
1: Йо-хо-хо.
3: Ну що, 3, 2, 1?
2: Ну, пробую. Йо-хо-хо.
1: Ну, бомба.
3: Приїхав би Джонні Депп до Львова, головний пірат не знав би, розірвав себе, певно, між Оленкою і Наталією.
1: Давайте будемо голосувати за Олену цифра 1, за Наталю цифра 2. Голосування приймаємо тільки на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, народ, у нас 13 градусів показує зараз і термометр. Синоптики на завтра нам обіцяли близько 11, завтра хмарно і завтра поки що без опадів.
3: І хто тримає курс на Франківщину, знаєте, інформація з доріг міста. Трафік Люкс від Галя повідомляє, що маємо аварію, як їхати на Рогатин, тягнучка з обох сторін. Тому туди беріть до уваги.
0: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: Битва звуків на Люкс ФМ.
3: Так, Олена та Наталя сьогодні змагаються у битві звуків. Дівчата відтворювали старого пірата.
1: Йо-хо-хо!
3: Хто краще впорався, на думку наших люкслухачів, час дізнатися. А сьогодні для перемоги треба було набрати 57% голосів.
1: Так, і це?
3: З таким результатом і з перемогою у битві звуків сьогодні вітаємо...
1: Так, стоп!
3: Що таке?
1: Нікого не вітаємо. Ми
3: як
1: вітаємо,
3: нікого не вітаємо?
1: Ми сьогодні вітаємо і Олену, і Наталію. Ви є дівчата на зв'язку?
2: Йо-хо-хо!
1: Дивіться, зважаючи на те, що в мене сьогодні народження, я вам роблю подарунок двом! Голосування закрито, отож і Оленочка, і Наталочка отримують подарунковий сертифікат. Тепер ви будете відвідувати три стихії, насолоджуйтеся, тримайте себе в формі і будьте просто
3: дуже крутими. Абонемент тренажерний зал летить і до Оленки, і до Наталі, дівчата.
2: Дякуємо і вітаємо.
1: Дякую дуже.
3: Гарно завершення робочого дня дівчатам. А якщо така акція, то може мені щось би перепрацяк. Чисто так може бути щось маленьке, блискуче, золотеньке, срібненьке. Ну, я не знаю, ти такий добрий.
1: Слухай.
3: А то тільки ти,
1: ми
3: до речі.
1: Ми тільки розпочинаємо.
3: До речі.
4: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
0: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни. Сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
4: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щорецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.

0: 17 страдів у Львові, це слухаєш Рокс ФМ, набрала реклама. Луцишин, здається, що водіїв стає дедалі менше причин витрачати зайвий час на заправці, особливо на око, де з окопей пальне можна залити прямо біля колонки без походу до каси. І це все без складних процедур, просто сканируєш QR-код на колонці, обираєш кількість літрів або суму у застосунку фішка і оплачуєш через Apple Pay чи Google Pay. А далі починається заправка. Ну, легесенько ж, погодься.
1: Найцікавіше, така можливість є для водіїв із паливними картками і талонами. Треба тільки підключити сервіс око-драйверу застосунку фішка.
0: Прикольно.
1: Тож заправляйся з окопей, це зручно, а зараз ще й безпечніше. Це була реклама.
0: Так, вже 17.43, далі будемо розбиратися з тягнучками, чи затори зараз Львів, чи є ускладнення. Люсводії, повідомляйте нам на Люсвайбер 097-147-007. Трафік Люкс одразу по рекламі на Люкс ФМ.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець!
5: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
6: Все для якісного ремонту в одному магазині.
7: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
8: Двигун сказав Вольф.
5: Люксводії, заводимо двигуни. Проект Люксводії повертається. Надсилай кодове слово Вольф на Люксвайбер
3: 097-147-007.
5: Щобудня о 18:40.
3: Чекай дзвінка від ведучих вечерів.

0: від сейфу. А на LuxFM є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
1: Реклама.
0: Партнер проекту – клініка «Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. «Горизонти» – новий рівень турботи про себе.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
2: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202. 31 жовтня. Джерельна, 28Б.
8: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
4: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
9: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
10: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
12: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В «Експерт».
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В «Експерт».
13: Все поруч і в одному місці.
14: В «Експерт».
13: Потрібен чіткий план.
14: В «Експерт».
13: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
14: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
10: Медма. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
17: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
16: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
18: На добраніч, сонечко.
19: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Реклама.
19: Був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне.
2: А.
20: Реклама.
21: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
21: Ага,

0: І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама.
4: ДТП чи роз'їхались там же, повідомляйте, будь ласка. І крім цього, звісно, що по цій годині за інформацією від Наталі, Оленки і ще багатьох люкс-водіїв, як і завжди, є зараз ускладнення на Городоцькій, на виїзд з міста. Там також зараз непросто. Де ще є ускладнення люкс-водії, то треба ваша допомога. Люксвайбер 097 147 007.

0: 15.57, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Вже менш ніж за 3 хвилини почуємо все про найважливіші та найактуальніші новини. І, зокрема, про нові санкції від ЄС теж почуємо уже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА. Консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спасла. Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum. Меблі! Меблі! Меблі!
4: Та не гарячкуй, скажи де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
4: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
7: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошукайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для дійсного застосування.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама.
0: 18. Час на новини. Ірина Вашишин уже в студії «Люкс ФМ» з найважливішою інформацією.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: Кому особисто телефоном погрожували зі США, хто з росіян потрапив під європейські санкції, яких гостей сьогодні приймали у Львові. США погрожували Драпатому та Палісі наслідками через можливі нові удари України по російських НПЗ. Про це пише Київ Індепендент. За даними видання, американські представники особисто телефонували українським військовим і погрожували припинити передавання розвідданих та постачання американської зброї через програму «Пьорл». А Європейський Союз затвердив санкції, і у них є 743 людей та 826 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Понад половина цих обмежень стосується виробництва балістичних ракет. Санкції мають ускладнити і здорожчати для Росії виробництво зброї.
11: Новини Львова.
12: Аферисти просто з колонії налаштували схему привласнення дронів. За даними слідства, 37-річний засуджений організував групу, яка знаходила оголошення про продаж безпілотників і домовлялася про доставку з оплатою після огляду. Натомість шахраї забирали дрони за підробленими документами і не сплачували продавцям грошей. Сума завданих збитків може перевищувати 1,4 мільйона гривень. П'ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру, чотирьох взяли під варту. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Деталі читайте на Західнет. У День іспанської нації пані посол Іспанії в Україні відвідала Львів. Адела Діас-Бернардес побувала у ратуші. Гості говорили про підтримку України, допомогу постраждалим від війни та подальшу співпрацю Львова з іспанськими містами. Свій візит до Львова іспанська делегація розпочала з відвідування поля почесних поховань, вшанували пам'ять полеглих українських захисників та захисниць. Делегацію супроводжував заступник міського голови з питань ветеранів Андрій Жолоб.
6: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
13: Так, а щодо погоди синоптики нам обіцяли. А що? А завтра 11 градусів тепла. Але я мушу це сказати.
0: Кажи.
13: Блін, тільки що Карпа приходила вітати мене з ним народження.
0: Клас, Наталка Карпуш, він був студію «Люкс». Вже побігла, то невловима на серця, подарків нахапала.
13: Блін, які вишні класні.
0: Подарувала Фрицюку вишні.
13: Я це все покажу в інстаграмі, «Люкс-ФМ Львів». Тому залітайте, підписуйтеся, там буде багато чи цікаво.
0: Страшне робиться в студії «Люкс-ФМ». Все ж чому не просто так, нагадаємо, що Фрицюка сьогодні день народження. Нарешті чоловік святкує 79 років. Ура!
13: Що, з грушки впали?
0: І від сьогодні вдома будемо ходити в тапках, як я казала, бо пісочку буде чимало.
6: Реклама.
14: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
6: Реклама.
0: 18.04 – це вечірнє шоу «16+», а не тільки там, як ми завжди кажемо, Крим наш, Європа наша і космос тепер наш.
13: Космос?
0: Ми махнули вище.
13: Опа!
0: Я не жартую. Всі деталі за 5 хвилин на 104.7.

0: шоу «16+» на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18:14. Це вечірнє шоу «16+», а тепер на секундочку.
2: Так.
1: Космос наш. Стало відомо, що на честь українська легкоатлетка Ярослава Могучих назвали астероїд поблизу Юпітера.
2: Серйозно?
1: Як тобі така інформація?
2: Ні, ну це дуже кльово. Могучих, ну молодчиночка.
1: Мало того, що Ярослава Могучих ще на світова рекордсменка в стрибках у висоту. Мало того, що вона олімпійська чемпіонка. Мало того, що вона чемпіонка світу. Триразова чемпіонка Європи. Триразова переможця Діамантової ліги. Перша в історії абсолютна чемпіонка світу з легкої атлетики цього року. Вона ще має свій астероїд. Як зафіксовано в офіційному каталозі астероїдів, небесне тіло отримало назву Могучих. І це одна з малих планет Сонячної системи. Цей астероїд відкрили в березні ще 2002 року. Він був не названий Вільдий. І от тепер він знайшов своє ім'я.
2: Ні, ну це гарно. Це гарно, коли на честь наших українських спортсменів називають ось такі класні штуки.
1: Маємо ким пишатися, це
2: прикольно.
1: Дуже круто. Досягнення України лунають не тільки на весь світ, а ще й на весь космос.
2: Угу.
1: І це не може не тішити.
0: Вечірнє шоу «16+» на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: А Ярослава Могучих, в принципі, дуже харизматична спортсменка. От на нас звертає на себе увагу. Перш за все, в неї завжди є жовто-блакитні стрілки на очах. Вона малює собі під водкою. І в неї є оця класна традиція, коли вона перед забігами лягає в спальнику спати просто на арені, на асфальті. І це її фішка, це її коронка. Вона кажуть, так розслабляється. Це гарно.
2: Прикольно, це дуже гарно. А очі розслабляються зараз люкс-водії на дорогах нашого міста. Будемо дізнаватися одразу по рекламі. Люкс-водії, повідомляйте нам на люкс-вайбер 097-104-707. Чи заторить зараз Львів, чи ні? Де є ускладнення, де ні?
0: Партнер вечірнього шоу «16+» – Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур!
5: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас!
6: Я все взяв. Поїхали!
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті «Спа-тур» – Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
8: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
9: Реклама.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
12: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
13: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
14: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
15: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу «16+» триває.
14: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
9: Реклама.
16: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
9: Реклама.
12: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
17: Реклама.
18: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
19: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Смачну гостину.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех». Меблі «Карпат». Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
3: Поспішай у «Стокцентр» та обирай. ТЦ «Гора». Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі «Карпат». Деталі за телефоном 098-976-1660.
4: Ноги важчають. Набрякають? Втомлюються? Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
2: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців-консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Окружна, 38. Скнилів. Львівська область.
5: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
1: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
2: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
1: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
3: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Бащинський» – 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано Реджано» торгової марки «Мантова» – 229,90 за 150 грамів. Авокадо – 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
4: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
5: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу?
6: Квадрат!
5: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
6: Суші, піца, квадрат!
7: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
2: Про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування.
4: Ти слухаєш Люкс. Партнер – будівельна компанія «Аурум».
5: Реклама.
6: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
7: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
6: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
7: Деталі на «Аурум.ua».
6: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
8: 18.22. Люди милі, що робиться на дорогах нашого міста? Каже нам Діана, що маємо сильну тягнучку від самого Шувару до перехрестя Стрийська, Наукова, там зараз важко. І також Стрийська від автовокзалу до перехрестя теж тягнеться, як завжди, у цей самий час. Олександр нам повідомляє, що на повороті на Дністерській в автобуса відпало колесо і через це є ускладнення в русі. Також маємо інформацію про те, що Стрийська вільна в обидва боки.
9: Ні, так. Це гарно.
8: А тільки що ж була за словами Діани до автовокзалу, від автовокзалу заблокована?
9: Та може є просто дві Стрийські, ми не знаємо.
8: Люксводії, треба так. Третю думку для уточнення. Ну і Богдана Хмельницького, світлофор зараз тяжко, до високого замку все стоїть, там Степан, там Віка повідомляють, що її ускладнення. Зелена нас також куркується, повідомляє Сашко.
10: Так, народ, Люксвайбер 097-147-07, ще бачите тягнучки, знаєте, що робити? Повідомляйте нам, а ми цю інформацію продамо усім люксводіям.

0: Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.

0: Ви 18.29.08, слухає Шлюкс ФМ, а зараз на правах реклами скажемо, що у наших реаліях швидкість – це вже не лише про комфорт, але й про безпеку. Особливо, коли йдеться про звичайну заправку автомобіля. І тут у нагоді стає ОКОПей, адже на ОКО можна оплатити пальне просто біля колонки, не витрачаючи час на похід до каси. Усе надзвичайно просто. Ти скануєш QR-код на колонці, за стосунком фішка, обираєш кількість літрів або суму, оплачуєш через Apple Pay чи Google Pay, і все. Заправочка починається.
1: До речі, ОКОПей доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Для цього треба підключити сервіс ОКОДрайвера за стосунку фішка, тож заправляйся швидше, зручніше та з меншими ризиками разом із ОКОПей. Це була реклама.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM.
0: Так, а щодо погоди, на завтра синоптики нам обіцяли нам близько 11 градусів тепла, завтра хмарно і поки що без опадів.
2: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: Ну що, люкс-водії, готові довести своє знання справжнього люкс-водія Львова? За 5 хвилин будемо перевіряти, а наразі реєструйся, надсилай слово «Вольф» на люкс-вайбер 097-104-7-007. Одне запитання, одна правильна відповідь. І ти справжній або справжній люкс-водій або водійка. І подарунок для своєї автівочки, а це дуже крута олива «Вольф» летить вже до тебе. Тож за 5 хвилин стартуємо. Надсилай люкс-вайбер, нагадаю, 097-104-7-007. Ну, ще маємо інформацію з дріг міста. Промислова в напрямку Липинська повністю закоркована, каже Софія. Австрійська, за словами Наді.

0: водії на LuxFM. Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф». LuxFM на LuxFM.
1: Так, народ, ну що ж, ми ж готові потішити когось зі слухачів LuxFM, хто забере не собі подаруночок, а подаруночок для своєї автівочки. І сьогодні Софія з нами на зв'язку, а Софія в нас їздить на Шкоді. Софієчка, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Алло, а скажи, будь ласка, як називаєш свою дівчинку? Що тебе хлопчик?
2: Дівчинка.
1: Добре.
3: Мені, до речі, а взагалі хоч когось водіїв є хлопчик? Мені здається, всі машинки дівчатка.
1: Чому? Якщо доч.
2: Мені здається, не буває хлопчик.
3: От і мені так не здається. В кого раптом є хлопчик, то пишіть на LuxVibe. Ми потішимо. Зараз будемо збирати на хлопчика, на дівчинку, як то заводено. Так, а тобі будемо одне запитання задавати. Якщо даєш правильну відповідь, я дуже сподіваюся, що так воно і станеться, то подаруночок летить до тебе. Отже, яка компанія прямо зараз розробляє пальне майбутнього і фюел з використанням вуглекислого газу і вітрової енергії? Ого, як важко.
1: Отож.
3: Порше, Мерседес чи Тойота? Варіант А, Б або В?
2: Давайте Порше.
3: Кажеш А, кажеш?
1: Поршечок.
3: Ну, А, то А, і це...
1: Ну, Софієчка, ти молодчиночка.
3: Ну, оплески всього Львова зараз для тебе.
1: Тепер дивися. Значить, ми так тобі то взяли, все порішали. Тобі представники, менеджери супермаркету автотоварів «Автопартнер» підберуть бельгійську оливу «Вольф» для твоєї «Шкоди», щоб вона тобі гарно каталася і гарно їздила.
2: Клас.
3: Більш того,
2: гарний
3: настрій на вечір. Ой, клас. Ти справжній люкс-водійка. Більш того, можливо, тобі ще подзвонимо і привітаємо тебе з головною перемогою. А це 30 тисяч гривень у супермаркеті автотоварів «Автопартнер». Розіграємо цей подарунок уже наприкінці акції в кінці жовтня. Тож усі, хто і перемагають у люкс-водії, всі, хто надсилають слово «Вольф» на LuxVibe 097-104-7007, тримайте кулаки, бо хто зна, кого ж обере наш чудо-рендом.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
1: Ну, а що ми зробили? Взяли і зачепили.
3: Зачепили.
1: Взяли і зачепили.
3: А хлопчиків то вагон у нас.
1: Давай
3: от.
1: Поїхали.
3: І хлопчик дракон в Юри. І ще в Марії хлопчик Левчик.
1: А в Дімки дивися Volkswagen. Теж кажеш, що це хлопчик.
3: І рідкісне ім'я до слова. Так, в Уляни пацан Ренш, в Олі хлопчик Коді, а в Юри джип Компасик.
1: Ні, ну це прикольно. Все ж таки є хлопчики і дівчатка.
3: Є хлопчики, клас. Жужик ще є в Наталі. Клас.
1: Слухайте, народ, бажаємо вам щасливого добирання до місця призначення. У нас попереду комерційна інформація. Вона коротесенька. Слухаємо уважно, а по ній повертаємося до найкращих дискотів в ефірі LuxFM.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроб», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
10: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
9: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
11: Хто готує найкращі суші?
12: Вавра!
11: Хто готує найсмачнішу піцу?
12: Вавра!
11: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца, Вавра!
13: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
14: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
15: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
16: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: BMW X5 з вигодою від 10% в «Арія Моторс». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Вже 3 десятиліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
18: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
19: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
20: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
21: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
20: Є «Левбас».
21: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
20: Бронюйте на levbus.com.ua, а в додатку квитки дешевші. Левбас – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
22: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
23: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
22: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
24: Клас енергоефективності Б.
25: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
28: Садочок «Еру дитиня» – безпечно та затишно щодня.
29: Реклама. Реклама.
30: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
31: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
32: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
33: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
34: It's great to be a cat.
29: Реклама.
35: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
36: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
37: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
35: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
36: А ще краще відтворити.
38: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
39: Хто чекає вже довго на пропозицію, то знайте, то ще недовго. На Хмельниччині пара офіційно одружилася після 60 років спільного життя. Захотілося в такому віці?
40: Думаю, не захотілося. Думаю, батьки їх заставили.
38: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
29: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
41: Реклама.
42: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
43: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.

0: 18.57, ти слухаєш Люкс ФМ, головні новини сьогодні, а далі попереду. За 2 хвилини почуємо про майбутні зміни у русі транспорту у Львові, зокрема в центрі, вже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус 1-й поверх.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум. Реклама. Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук» – driving emotion.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? «Урохолум» – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. «Урохолум» – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Рівно 19. Ірина Ващишина, студія Люкс ФМ. З головними новинами цього дня будемо підбивати підсумки.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: Як змінюється правило бронювання? Про що попереджають медики? Де у Львові перекриватимуть рух? Правила бронювання для чоловіків змінять. Уряд готує скасування 100% броні, зокрема у сфері оборонки та енергетики, а критерії критичності підприємств перепишуть до 20 жовтня, повідомляють нардепи. Оборонні підприємства і енергетика зараз бронюють 100% працівників, буде максимум 85%. Теплопостачання, водоканали, вивіз сміття. Зі 75% отримають ліміт до 60%. Також створять координаційний центр при Кабміні з 17 осіб. У складі будуть представники СБУ, Головного управління розвідки, служби

0: Інцидент стався під час спілкування чоловіка з правоохоронцями. Наразі поліція проводить спецоперацію «Грім» для затримання озброєного правопорушника. Залучили усі необхідні підрозділи. І вже цієї осені в Україну можуть прийти штами грипу А і Б. Водночас постачання вакцин проти грипу затримується, а точні терміни їх надходження ще не підтвердили, інформує Центр громадського здоров'я. Там наголошують, що людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь подбати про запас препаратів, які вони приймають постійно на кілька тижнів, і вчасно отримувати рецепти.
1: Новини Львова.
0: У Львові тривають зйомки історичного міні-серіалу через роботу.

0: вулиці Ковжуна на ділянці від Дудаєва до Скорика. І також у четвер не буде проїзду на перехресті вулиць Мартовича, Григоровича та Поповича. На окремих вулицях обмежать паркування. З детальним переліком локацій можна ознайомитися на сайті Львівської міськради.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: У Києві 70-річна жінка загубила в автобусі сумку. Всередині були 1 мільйон гривень, золото і документи на нерухомість, повідомляє про це Національна поліція. Пасажирка помітила, що немає сумки вже, коли вийшла з автобуса. Поліцейські знайшли її торбинку під поворотним механізмом автобуса посередині салону і усе майно повернули власниці.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс ФМ.
2: А синоптики на завтрашній день наобіцяли близько 11 градусів тепла, завтра хмарно і поки що без опадів.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
3: І два важливих повідомлення маємо зараз. Зокрема, повідомляють люксводії, що є корок від Липинського до Галицького перехрестя. Тож плануйте собі, будь ласка, маршрут. І маємо вже за 5 хвилин у студії зустрічати люкс-робота Марина із загадкою, із прихованою вулицею Львова, і, звісно, з подарунками. Гра вулиця стартує вже за мить у вечірньому шоу 16+.

0: Партнер програми – торгова марка «Дюна». Дбайливі, до речі.
1: Гра «Вулиця» на «Люкс ФМ».
2: Ну що, народ, готові? Давайте робіть гучніше «Люкс ФМ» для того, щоб ми зараз почули нашого «Люкс-робота» Марину. Нагадаю, що вона загадує вулицю, загадку, а вулиця саме нашого міста. Тому 5, 4, 3, 2, 1, поїхали.
3: Ця вулиця така, як і офіційно Ферцак сьогодні. Майже як давній.
2: Що?
4: Опа-па.
2: Слухайте.
4: Марина Коліжаночка моя.
2: А що ви всі змовилися чи що? Давайте надсилайте свої варіанти на LuxViber 097-147-007.
4: Відповіді, які шлють люкс-слухачі на LuxViber.
2: Переможця почуємо ми за 2 хвилини в ефірі Люкс ФМ.
4: Ну.
1: Гра «Вулиця» на Люкс ФМ.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Ну що, Марина, погнали дізнаватися правильну відповідь. Спершу повторимо загадку і дізнаємося розгадку до цього шифру цієї прихованої вулиці.
2: Ця вулиця така, як і офіційно Ферцак сьогодні.
3: Опа!
2: Нічого особистого, але це вулиця стара.
1: Була нічого особисто сказати. Що би мав сказати, Марина, вибачайте, якби що не так.
3: Щоб всі були такі старі, як я. Розумієш?
1: З 1900. А як же ж?
3: Та ясно.
1: Так, з-поміж усіх надіслав саме цю відповідь. Рендом сьогодні брав Ігоря. І саме до Ігоря ми дзвонимо. Ігорчику, привіт.
4: Привіт.
3: Так, ну класно. Ігор, так от, розповідай, яку вулицю ти представляєш.
4: Я представляю Молодіжну.
3: О, ти гониш.
1: Це
3: ні,
1: просто суперкомбо.
3: Ні, серйозно?
4: Так, я проживаю на вулиці Молодіжній.
3: Я в шоці, а як так може бути?
1: Слухай, датка є.
4: Це просто за Львовом.
1: А де, уточни мені, поскажіть, кому з п'ятера приїхали? Підресне, ага.
3: Підресне, отам.
1: Ясно. Прикольно. Все. Ну, це дуже крута співпадіння.
3: Ну, дивися, ми вітаємо тебе, ти отримаєш класний подарунок. Це є тижневий запас шкарпеток від Дюни. Вони летять до тебе. І тепер знаємо, що переможець гри вулиці живе на вулиці Молодіжній.
1: Це прикольно. Клас. Вітаємо тебе. Ну що, Ферцак, бачиш, наша навіть Марина привітала тебе з днем народження сьогодні.
3: Та
1: свій, такий своєрідний спосіб, але привітала. Це круто.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
5: Реклама. Партнер гри вулиця – торгова марка «Дюна». Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. «Дюна» створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. «Дюна». Дбайливі до речі.
0: Реклама.
1: 19.15. Так, до слова, ще знайшла, що у Львові, являється, теж є вулиця Молодіжна. Я сама цього не знала. В нас в районі, Ферцак, між Варшавською і Вишневою. Це взагалі зовсім наш...
3: Серйоз?
1: Дуже близько, так.
3: Так от, завтра будемо мати там промена.
1: Ну, чекай, то тебе вже туди не пустять. І також на нашу Марину скажуть, люк слухачі, кажуть, що так поставила наголос в своєму прізвищі Ферцак, а не Ферцак, що не зрозуміло, про що йшла мова. Та наша Марина з наголосами ніколи не дружила, китайська прошивка, самі розумієте, з Аліекспресу не дешевку замовили. Трошки будемо виправляти нашу Марину, а звісно, що будемо і прокладати ваш маршрут додому. У трафік люкс, де що бачите, пишіть, будь ласка, люксвайбер 097-104-7007. Де є тягнучки, де їх немає, ми про все розкажемо по рекламі на Люкс FM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама.
0: Спа-тур.
6: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
7: Я все взяв. Поїхали.
6: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
7: Можна.
0: Реклама.
8: Бобер, білка, берг, блоха, баран був.
6: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
6: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
9: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа». Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс FM».
6: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
10: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
10: Реклама.
0: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
11: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
1: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
11: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
6: Реклама.
10: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
12: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин». Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
13: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
14: Так, бо це працює, як і має бути.
13: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
15: Доню, глянь, що це в мене на спині?
16: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
17: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
16: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
18: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю.
19: Синку, ходи обідати.
20: Сьогодні я хочу дві сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
19: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
21: Минають роки, змінюється покоління, народжуються нові сімейні традиції, а знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.
22: С-10 – нова координата майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
23: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
22: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
24: Клас енергоефективності Б. Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера – поєднуються в одному просторі.
27: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
26: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
27: Плай – гори, які об'єднують команду.
28: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
29: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
0: Люкс-ФМ представляє.
30: Львів, зустрічай! 7 листопада о 18:00. Оля!

0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Реклама.
7: Кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.
10: Стеськи додалася ще й друга, яка завалила три прямо на повороті Зелена Дністерська. Тож Дністерська є повністю непроїзна. Люкс водії, беріть собі це до уваги. Також є інформація про те, що площа Галицька зараз є ускладнена в Русі. Так розумію, всі спішать привітати ФРЦК. Звісно, що старший пан тому дуже втішиться, але давайте якось трошки стягнучками роз'їдемо, щоб всі гарно добралися і нерви собі не витрачали сьогодні. Я всім бажаю гарного добирання додому. Як тільки бачите якісь ускладнення або ж навпаки вільні ділянки, то про все повідомляйте. Люкс Вайбер 097 104 7 007.
11: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Випадає волосся? Перевір феретин. Постійно втомлюєшся? Перевір феретин. Немає енергії з самого ранку? Ну, ви вже зрозуміли. Феретин. Знайомо? Здається, це слово останніми роками стало справжнім хітом серед аналізів. Але чому раптом усі почали здавати феретин? І що він взагалі показує? Погнали розбиратись. Насправді усе досить просто. Феретин – це білок, який допомагає нашому організму зберігати залізо. Тобто, умовно, це наш маленький склад запасів заліза. І коли цих запасів мало, людина справді може відчувати втому, слабкість, а іноді це може бути пов'язано і з випадінням волосся. Але тут важливе «але». Побачили низький феретин – це не означає «все, я знайшов причину всіх своїх проблем». І точно не означає, що треба самостійно бігти за препаратами заліза. Бо здоров'я – це трохи складніше, ніж одна цифра в результатах аналізу. Тож феретин – це не черговий модний аналіз для всіх. Це просто один із показників, який допомагає краще зрозуміти, що відбувається в організмі. Частинка нашого коду здоров'я на LuxFM, де говоримо про здоров'я просто, зрозуміло і без самолікування.
0: Реклама.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на LuxFM.
5: А синоптики наобіцяли на завтрашній день 11 градусів тепла, завтра хмарно і завтра поки що без опадів.
0: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і часто ми, дівчата, говоримо, що ви, хлопці, здатні перебільшувати.
5: Що? Хто це перебільшує? Де? В яких місцях?
7: То свій зріст, то ще то там що щось ще? Там те, що вимірюється.
5: Слухай.
7: То щось там, що в часі вимірюється, там не 30 секунд, а 10 секунд. Менше, є лідер цього рейтингу, є один, кого ви не переплюнете ніколи,
5: так,
7: хлопці.
5: І хто?
7: Він очолює. Хто це, що це, все розкажу за 5 хвилин.

0: Ефірі ж вечірнє шоу 16+. Ну що, слухайте, очолює рейтинг найбільших балаболів цього світу.
1: Це хто?
0: Трамп. Вкотре зганьбився.
1: А що сталося, ну?
0: Під час публічного виступу заявив, що він людина з високим IQ, який є один з найвищих у світі, і цей показник у нього 1775.
1: Так, і...
0: А після цього запала така пауза трошечки незручна, тому що все ж таки нагадаю, що найвищий показник IQ, згідно з цією шкалою, за якою його вимірюють, 160. У Трампа ж 1775. Журналісти лише тихенько посміялися з цього. В цей момент мені просто дуже шкода Меланію, першу леді США, яка вкотре сидить, думає, боже, мій знов забув випити таблетки і перепутав свій рік народження зі своїм IQ.

0: Весь народ, в нас тепер комерційна інформація, вона дуже коротесенька, але я хочу подякувати усім слухачам. Ви просто офігенні, дякую вам за ваші вітання з нагоди мого свята. Я полетів святкувати, а ви також вдома відсвяткуйте за мене.
1: Форцак обіцяє всім відписати, обов'язково я це проконтролюю, ви розумієте. Чоловік на куражі, все ж таки, 1700, ну, не 75, а 76 рік народження, дає це взнаки.
2: Ми пообіцяли один.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс FM.
0: Усі деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
0: Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Люкс FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12:30 та 19:30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
4: Реклама.
0: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
12: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
14: До лікаря, але так, щоб без черги.
15: В експерт.
14: Швидкий чекап здоров'я.
15: В експерт.
14: Все поруч і в одному місці.
15: В експерт.
14: Потрібен чіткий план.
15: В експерт.
14: Ну все, лікуюсь в експерт.
16: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
19: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
20: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
21: Є Левбас.
20: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
21: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
22: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
23: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малихові попиваєте ранкову каву.
24: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
23: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
6: Реклама. Реклама.
25: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
26: Ліцензія номер 123/21/1993.
27: В животі немов цеглина.
28: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація.
0: застосування обов'язково прослухатися телеграм та ознайомитися з інструкцією для медичного застосування.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблена ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24. Обвідділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для кредиту універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
29: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
30: Деталі на Mazda.ua.
6: Реклама.
29: CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.

0: реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ох, боже, боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
5: Люкс ФМ.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама. Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
6: Реклам.
5: 5%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є!
16: Слухай UA!
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто.
19: Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
21: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
0: Реклама.
22: На Masters.ua і ви.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.

0: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Реклама.
0: Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Виділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/ua/terms.
8: Але
9: у апарата.
8: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзди, постачальники електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
12: Деталі на Mazda.ua.

0: Реклама продукції фініш Ultimate Plus, капсули для миття посуду, посуду мийна машина. Та бурсе 6 вбудована посуду мийна машина.
1: Реклама.
0: Посуду з фініш. Реклама продукції.
2: Самоті, коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
4: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
3: Дбаємо та обіймаємо.
5: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11 2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.
6: Осінь на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Реклама.
4: 25 жовтня. Щонеділі о 21-й.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
6: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають.

0: Реклама.
1: «Один плюс один Україна» представляє.
2: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
1: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
0: Реклама.
1: Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: «Класу». Надмірне споживання алкоголю.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Осінь на Люкс FM.

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.